Ianao mihitsy zany nodiana eto androany a, dia efandefa lamozika amin'ny lahibe tsika ho anao a, dia dona setroka mihitsy ianao rehefa avy ao. Miaraba ny liantso mitiany Antananarivo a, kokoa tontonvalba nanao akory a ny Valmars. Tena nangotraka be Ginette Adeline raha zanakoto mafinaritra Maxime Ruina Rutsa ne France bonjour la plus belle du monde mampamangy amin'ny famille Betel andry a rô famitsika rehetra any an-dapany France ny Angleterre ny Dubai any Maurice en Seychelles maro de maro nareo ny ato zao a. Nafinaritra aloha ny fankalazana ny Valmars. Mafinaritra ny firaisankinan'ireo manakaja begalona be voninahitra. Reo ny sivila, ny maramila, ny polisy, ny zandarma, ny penitansera, misehatra maro koa io e. Miaraka amin'ny fanamiana spesiala manonona ny tsara indrindra ifankaty fonitsika leo mato amin'ity zay mankala olona. Iasa mbola tily raha zanak'olona. Nisy madama zay nety a tanaty bisy a niaraka taminay. Ho ay, lasa kely ny connexion iny aloha.

Anisany ireo mpihira tena tranainy a any ambavan'ny olona zay le mpihira azy moa vao vetivety ny odimandry dia mirary fionaonana feno an-trano ny fianakaviana ampiaravinao a sy ny artiste amin'ny fianarantsoa manerana ny nosy mihitsy sy ny groupe ny Java.

0: 103 FM
1: La fréquence en couleur.
2: Ela sady lasa nora sin fotona efa hitsofoka ho anatin'ny lovantsika fa melohany izay mbola marina misy atsivo raiko eto a avy any amin'ny 38-77 kokoa tonton balba alatsao ny ejema zazakasy iny a lucas ty tanàna ambony any merci 103 FM izy ny anaran'ny ora teotsika eo amin'ny fb média rtv sofia 34-98 masoto e za tsy ny lahatra e alefanso any zay mety zany a avy any amin'ny 18 clou clicli palba clicli ndray namby tia sonerana ihany a irany crichopcho christophe mahefa tsy crichopcho le hoe mamo atolotra ho any mama koa any ambany vohatra any ok ary ho atolotra ho anao koa zay a avy any amin'ny 31 tonton a patricia avy ty salava ihany a le fahasony fazila vonony anaroko merci ho amin'ny mpamaky ny avatra ok ary bon ao 251 raha izy ty ao tsara zahay alberto a mba teneno ao a reo tonga ny rombo a mifangorona hiady amin'olo eo misy malala ny tena anarako mihitsy alberto dre zanako fianaratso marina ka 54 sofian mangataka nirany aslay a so good atolotra ho an'izay rehetra makafi azy toka avy tian rayinjato any merci d'avance 97 bonsoir ny ty atsirabe miarabanareo atsirabe mba latsao any gasy to gasy mama iny e ok miarabanareo any atsirabe any aloha miko ihany salut miko ça va 33-17 ahoana tompombalba miaraba ny vehivavy rehetra asikoboko tanana ho amin'ny vehivavy rehefa vehivavy mandositra didy io a mamy io e aty sady ie misy mpandositra didy koa maro de maro ny namatsika zay mandefa message misy ny miantso privé a misy any amin'ny fb a misy any koa amin'ny zavatra afa de tena tsy ho voavakiko reto fa de ho alahatra aketo fa mihinao fa tianareo daholo ny hira zay angatanny olona fa alefako migadona tsara mihitsy kobakoba tanana ho anyry ranabavidiny eny mazavatakony eny amin'ny rano raboribolo sy ny ekipa jiaby ihany a amin'ny alehany jiabyjiaby kobakoba tanana ao ny esm ihany koa e
0: La
1: fréquence en couleur.

zone Yankee. Centre FM, Mera Panawolo. Salamatuko.

Dedikasy manokana ihany koa ny Charlie Varokena, Omby, Kambana, Charlie mivady aby ao Tambomandrefo ao. Apitapitao ny afatra sao dia efa matory zoky Charlie, ilay fafiny e. Ireny Back for Good, Gary Barlow no manao azy, atolotra ho anareo Varokena Omby rehetra.

Tro ranao eto amin'ny radio televizion Sofia isaka ny sabotsy alina manomboka amin'ny valoral mpanatosa mpanatanteraka ny kajy libertos na tsony be sy ny maro tontombalba ireo tanora zoky ny ray aman-dreny ireo ira somary taly taloha mandamina mafinaritra miavaka kely ny fandrarana iny de gaky nareo ok milay nareo mihitsy koa ny mahay mandahatra hira

0: JLS, everybody. Thank you.
1: Thank you, guys.
2: Yeah, maaf dat. Mpira, manana ny feons, ny tonkira amin'ny amin'ny tondra avatra. Ny fiainiko tonga dia mirakoraka amin'ilay. Tira anankiray ity indray a, mbola tany amin'ny mpamboatra telefona zay tao akaiky ny Joanna zay. Dia tao ry Toli izay sy zao reny ekipa mahahita amin'izany mbola tsy nisy mihitsy mpamboatra telefona. Dia ity ny hira mba fianenona hoe tao tamin'izay. De misy namana anankiray zay koa fianakavian'le olona mpanofa viliany ambatilakisoa coco be de tia niranay tao tamin'izay. Ampitiavana be ho an'le mpakafiany Equinox sy ny mpamboatra telefona ny antaris tamin'izany. Misy nangataka io ireo Florent Pani Sole le Pidadios. Alô, sina mifasy kely mihitsy
3: Sole le Pidadios.

Ho atolotra ho anareo vehivavy rehetraretra an'izay. Dia ho atolotra ho an'ny taximana, ny pompista, ny mpitandro filaminana. Ao amin'ny hôtely Razanabary, eo amin'ny Sasanao ihany koa, sy ny gardien sécurité. Miasala. Zaho zao dia tena hiasala. Ianao ny tsy apa, raha ianao zany tena ho tsara dia tena tsy atory efa dia lasa fontsika. Ndao e.

afak enina amin'ny tranontsika dia iondana kely any amin'ilay 100% love ho anareo any amin'ny televiziona dia tena filma tena mpitolakaka anao mihitsy no arahanao amin'ity alina ity ahita zavatra anao a

La mozika fiderana izy ity, izay misy anao. Dia mbola hitera ihany tsika dia orinana izay tsika tonga dia mitsofoka ao anaty 100% love. Ok, dia mbola resa-pehivavy fo no tonton.

0: FIFO azafana kristian FIFO azafana kristian
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no mafy dia ampazafanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto mitonjo politika amin'ny ora toy izao
1: ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: firazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny fahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
0: fifo

0: Fanafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampanjanabolo ozona avy any am'razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozony fanompotsampy miasa botso avy zao amin'ny sivira maraina fohy be ambady vory atsimo tanàna maso ngava fa tianao de sosy bisy 32
1: isaorantsika an' jesosy a fa mbola afaka hitondra ny avatra ny tompo ndray ary de mankasitraka mandrakariva ihany ko antsika mpanaraka ny fandarana isaorana indrindra andriamanitra zay mbola manome fahasalamana manome heritanjaka ahafahana mitory ny filazantsara ahafahana manatanteraka ny asany ihany koa dia isaorana ny tompo isaorana mihitsy za manokana de tena misaotra n'izany jesosy kristy zany mihitsy satria raha ny toetrandro sy ny toebatana sy ny fahasalamana de tokony tsy avita mitory teny mihitsy anao na mitoryny na manambarany fahatsarany jesosy fa noho ny fitiavany de ampisehony ny fahalehibiazany ampisehony ny fahatsarany ampisehony mihitsy ny hoe tena eo ampelatananao ny fiainany de isaorana ny tompo zay isaorana antsika mpanaraka ny fandarana ihany ko a vonahitra ho an jesosy terery ihany fa dia mahatsampy ianao aminareo mandefa mesazy aminareo miantso hoe tena tavapita niavatra ka isaorantsika ny tompo zay fa alohany mitondrantsika mambavaka indray aloha ity fandarana androany ity de eta de de rahasoa anareo mpanalabaka rehetrarehetra mirahasoa anareo a mirary ihany ko fahavitrihanao anareo a za moa de anisan'ny mitondra mambavaka mba olona ho tia mianatra lesina ianao mba omeny tompo hery ahafahana mamerimberina lesina mamadibadika lesina satria ny tena mivavaka hoe tompo reo olona zay mpanaraka fandarana reo olona zay tena matoky anao jesosy de mataoviny anatin'ny lisitry ny afaka ny anaran'izy ireny de mitondra mambavaka foana izay manko ny fanentanantsika teto zay ny fanentanantsika te de mila mivavaka foana de mila mianatra lisina foana ary mila manajanojanona aloha ajanojanona indray aloha le ohatra hoe zy anao tia mijery ma facebook tia milala ohatrany hoe mijery filma ohatrany hoe a ina moa zay maisombolana mandalo kely iny misy zay ny atrehitranao fa manimba fifatohana manimba ihany koa concentration a zay ny azoko lazana azy teny frantsay na hoe e zay mihitsiny izy na ihany koa manimba mémoire lasa manala le fitadinan'le lesona le fijerenany reny filma reny fanaovana manga fanaovana jeu marobe ny zavatra manimbanimba ao anatin'le fifatohana amin'ny fianarana lesina fa aleo mivavaka satria rehefa mivavaka ianao de ny examen anao tompo taio amin'ny examen koa ianatra lesina jesosy de mba atao firetina zay lesina ianarako mitafiditra anatin'ny examen jesosy a raha misy lesina tsy nianarina an-tany ampianarana nefa tafidinay an-tany amin'ny examen de mba ho a anisany ho afaka anao zany tokony ho atao resaka fifatohana ao anatin'ny examen mba ho anisan'ny voasoratra ny amin'nyisitry ny afaka ny anaranao mba ho tahian'andriamanitra ianao de efa mirary soa anao sady a ianao anala fanadinana naiza naiza ianao dia mitsodrano anao amin'ny anaran'i jesosy a mba anisan'ny voasoratra ny amin'nyisitry ny afaka ny anaranao zay ny amin'iny ny tompo hitantsika Israely fa mbola hivavaka montsika rehefa avy eo mikasika an'izay a fianaramipianatra zay fa avelako any iny aloha tsy maintsy atao voalohany iny a mba tsy ho adino a mba tsy ho variana ianareo mpianatra rehetrarehetra zany mpanala fanadina mpanala baka fa de mirary soa aza mitaitaina fa vavaka ny atao fa rehefa andriamanitra ny momba antsika de tsy misy mady azainy amin'iny fa hiditra ty anatin'ny fandaminana ny fandaram-potoana ny fiangonana indray aloha aza miala ao anatin'ny vavatsika fa ao anatin'le rodirodim-panafahana ao anatin'le rodirodim-panafahana otsika de ho atsika eny amin'iny faritra na sandratro ny sy manodidiny iny a de aza diny fa eria alvia asinanina sandratrony a no misy n'le fotoana lehibe a zay ho taterana amin'ny faritra na sandratrony sy manodidiny a dia mifampilaza arakireny fanasana ny zaray mpiaramiasa iny a misy afisy mipetraka koa iny a de afaka mijery andrenao de azadino amin'ny sabotsoavy zao a rotorotom-panafahana goavana be no tanterana eny amin'ny faritra iny zany tsy fatom manarak'izay ihany koa dia ho antsika ny mifaritra ny rano vorivato iny efa nylazaiko tetry any tiarimbola lazaiko a dia azadino feo amitrampokon'olona ny tapa amin'ny maraina ny amin'ny sabotsy soavizan a iarahanao amin'ny profety fito malamivady sy reo mpiara-miasa aminy ka amin'ny sivy ny anjara fotoananay mivady eo zany hoe tofantatra na dimy minitra na folo minitra na adiny raina nambarapiravaa fotoana fohikely ihany koa moa ny ananantsika ny trampokon'olo hoe dia tsy maintsy jerena makaiky a ny amin'izay a programma eo amin'ny trampokon'olona andrano vorofato zay eo amin'ny tranony apela o izy na trampokon'olona taloha no anatanterahntsika nizay a programma vavaka ho an'ny mpianatra vavaka ihany koa zay rahana mifandarana fifahazapana kristiana aty amin'ny faritrana andrano vorofato a izany a izay mivady mihitsy no avy eo dia ny maraina io maraina amin'ny sivy io a dia aza manao tara satria mbola be deibe ny ezakezaka ataony profety fidy malala mivady a dia mbola marobe reo rodirodom-panafahana enjehna tsy maintsy enjehna mivady a dia izay no anitanako antsika rehetrina amin'ny faritra andrano vorovato iny manarak'izay any koa dia azadiny fa manerana ny fifoazamra kristianna dia misy an'izay a programma mbavaka izay fa ny mpanala fanadinana bakaloria dia aty mivatana tsy ambaty voretsy aty ambaty voretsimo zany a no anaovana an'izay vavaka fanafahana zay dia azaaza hoe aza mety rebirebeny olo hoe amin'izao ny delivrance vao andefa amin'izao dimi fa vao manomboka ny amin'ny sivy sasany dia tonga avy ianao tonga avy ny efa mivavaka efa mivavaka efa misy tonombavaka ataonao mikasika ny mombanao a dia tonga avy maraina tsy hoe manenjika delivrance dia manenjika efa metratany a izy mivaty reny amin'izao fa tonga ova mety zay zao tonga avy any andrano vorovato zay dia avy dia mety aty amin'ny foibe no alianay voalohany fa tonga ava fotsiny ianao a dia handray fanafahany lehibe a ary efa mitsotra anao sadya hoe anisan'ny voasoratra eny amin'ny lisitry ny afaka ny anaranao zadiny zay programma lehibe zay manerana ny fifoaza ary eto any koa dia manentina antsika pastera rehetrarehetra any amin'ny sampana rehetrarehetra dia miomana rapitso lakamisy zoma fiomanana ho an'ny sabata dia mba anisan'ny atao sujet de priera angatahana amin'ny tompo mihitsy zay hoe hivavaka ho an'ny mpanala fanadinany tsika dia mba anisan'ny voasoratra ny amin'nyisitry ny afaka avokoa ireo mpianatra manala fanadinanareo a raha vao manatona anao zany izy dia tsaroa fa manana fanantenanan' jesosy dia efa miomana mambavaka tsara tsika ao anatin'ny zoma fiomanana ho an'ireo mpanala fanadinana rehetra ireo zay ny amin'iny tompo hitajireva dia atya ho antsika aty zany dia iaty amin'ny folibe ambaty foretsimoa ny programma ambavaka ao anatin'izay rehetrarehetra zay zay ny amin'ny sabotsy ho avy zao azadino a manerina ny fifoazam-panakitiana any ambomasoa any any atsara fidy any ho antsika any atsara fidy azadino a fa amin'ny sabotsy avy zao ny fanadiny vavaka ny vavaka hitantsika tsara leny fijoroana vavolombelona nataon'ny mpanompon'andriamanitra nataona pino teo reny a nataony ankizy mpianatry ny lise mihitsy no nijoro vavombelona ho arahantsika kely eo moa izay fijoroana vavombelona nataon'ireo mpianatra ny lise zay a rehefa av eo fa za aloha eto manentana antsika fotsiny hoe azadia ndray ho antsika any amin'ny faritra tsara fidiny a dia eo amin'ny eo akaikyny ecolo ihany moa no misy ny fiangonana eo akaikyny ecolo ihany misy ny fiangonana dia manasa antsika rehetrehetra ao anatin'izay a vavaka ho an'ny mpanalabaka zay ho antsika telaka misy tambomasy manodidina dia azadino fa ty ambany atsimin'ny hôpitaly a no misy ny fiangonana foazapana kristiana ambany atsimin'ny hôpitaly dia misy vavaka ho an'ny mpanalabaka ao raha ohatra ianao zondray a aty ambato lahatelo aty dia azadino fa eo amin'ny trano vy eo amin'ny trano via eo amin'ny trano tafitaolona via aty amin'ny farany avaratra zany raha ty amin'ny farany avaratra dia raha vitetsimo zany dia ty amin'ny farany avaratra ly misy ny fiangonao fahazam-panakitianina tafitaolona tafo fanitso zay mihitsy moa ny anarany any dia izy koa tafo fanitso mihitsy ny eo dia raha avy tya avaratra ndray zany anao dia voahiditra nambato lahatelo mihitsy dia ny fiangonana fifoazam-panakitiana avy tiaka viandalana dia misy an'izay vavaka izay ho antsika any keo ny mifaritra anjomaitsara iny any andremalama any a dia misy an'izay programma mbavaka izay a azadino afaka manatona andre manatona mpamompon'andriamanitra ianao ho atsika aty ambazo ihany ko a dia misy mpanompon'andriamanitra eo aty ambazoa tya misy fiangonana daholo reo fiangonana tany saiko teo reo a aty alaka misy ny tenina aty misy vavaka ho amin'ny mpanala fanadiana aty avinany telo aty aty sambavy dia sambavy dia misy vavaka ho amin'ny mpanala fanadinana eo atamina moa misy ny fiagnona fahazam-pona kristiana eo atamina afaka manontany olo eo amin'ny tamina eo tamin'nyzahatany zao dia lazainry zareo hoe sarotra hita be hoe le fiangonana tsy de sarotra hita fa lasa efa nisy nahazo da ohatra di parcelle io toerana io de samyny nakany azy de somary tafiditra tiandrefana ny fiangonao fahazam-pona kristianina de anasana antsika rehetrarehetra zany zany atia raha tia atya atapinjina de voavina natanteraka an'izay rodirodom-panafana zay zareo tapinjina de tongavy ianao amin'ny sabotsy saosaofa mbola mitoy ny rodirodom-panafana zay taterahana manerana ny fifoazam-pana kristianna ho antsika eto ampivoatoerana ndray tanana indray a de etsy amin'ny travo raha ohatra zao anao ty eo amin'ny travo a de eo raha midina avy tya talata maty ianao mahazo ny mari manjaky iny de voagadona voagadona aty eo ambany ino de mahita soratra angezabe a hoe fifoazam-pana kristianna miaraka amin'ny profety fidy malala mivady ary eo akaikiny eo koa de misy an'izay fanentanana hoe rodirodim-panafana 2026 a de ao misy favady be de mitsofoka ao de misy tohatra miakatra ao amin'io misy banderole mihitsy a no misy ny fiangonao fahazam-pona kristianina etsy amin'ny travo etsy amin'ny travo de asaina antsika rehetrehetra ao anatin'izay asay rehetrehetra zay fa aty amin'ny folibe ambady foretsimo de mandeha bistrondeux ianao mandeha bistrondeux ianao a de tonga atya ambady foretsimo zay ny amin'iny ny tompo hitantsika tsirairay avy azadino aho fa any ambolo tarany de misy vavaka ihany ko any misy vavaka ho tanterany ihany ko any ambolo tarany a atsika ty amin'ny faritra talatana pano aty de eo ambonin'ny tsena de misy vavaka ihany ko a tanterana ao anatin'le rodirodom-panafany tsy mialo tsika tsy mialo anatin'le hoe rodirodom-panafany tsika 2026 satria mbola tsy mifarina moa satria mbola mitety tanàna le rodirodom-panafany raha jerena sika zao a etsy nasandra trony a de etsy andovia alovia eo alovia tsy nanina anasandra trony misy ny programma lehibe etsika lehibe rodirodim-panafana zay tanterahana miarahnao amin'ny fandarana fifoazam-panakitiana anasana antsika rehetrarehetra zay ary etsy andrembosarikio eo andrembosary any ko a de manatanteraka an'izay hoe rodirodim-panafana zay a raha tonga ny tetezana zao anao a de eo ampitan'ny tetezana misy trano lehibe io a de ao ny misy ny fiangonana fifoazam-pana kristianna anasana anao raha toa moa ianao zany hoede aizany lana miaka zao de afaka miantso amin'ny telefony ianao satria ohatrany somary niodina ma tsy nanapaka teo tsony le lana foatra nisinanao trano de tsy maintsy misy odinana kely a le larina makeo a andrembosary zany izay ny amin'iny tompo hitatika tsy ray avy fa de mirary fombiazina ho antsika rehetrarehetra ao anatin'izay rehetrehetra zay anaraka kely ny antso avy lehibe loha tsika ao anatin'le rodirodim-panafana satria voavy ny tantaran'izay moa de andao arahantsika indray ary zay antso avy lehibe zay a rodirodim-panafana 2026
0: rodirodim-panafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo ozina avy any amin'ny razambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy miasa botsoavy zao amin'ny sivira maraina foi be ambady voretsimo tanàna masina gava fa tianao de sosy bisy 32
1: isaorantsika an' jesosy zay averiko tsara vavaka ho an'ny mpanala fanadina ho an'ny mpanala baka amin'ny sabotsoasao de azadio zany zay alohan'ny ivavahantsika alohan'ny ivavahantsika de eto mba hampatsiakely atsika sampam-piangonana rehetrarehetra ho atsika sampana rehetrarehetra ho atsika piray fanantenana de azadiny fa ny congresstsika de miditra 17 o de ohatran'izao ny fandaminana afaka ohatran'izao ny fandaminana mba ahafahanao miaina tsara ao anatin'izy miditra 17 oa de mifarana 23 o mifarana 23 o de mifampilaza ho an'ireo mpanompon'andriamanitra rehetrarehetra moa zany de efa malala fa averina eto amin'ny osy hoe mba ho fatatsika pino tsirairay avy ho atsika pino tsirairay avy a de averiko etiana izy hoe azadiny foatran'izao ny programma de mifampilaza miditra 17 io a andro alatsinainy alatsinainy fanaovana tatitra ny asan'ny tompo rehetrarehetra sady efa misy fianarana moa anatiny, dia ny talata 18 io a croisade mitoa ny tondra ny lohevitra hoe asan'ny apôstôly 2026 spécial miracle 2026 ho arahantsika eto zay mpiba zay andro atalata io andro ao anatiny io a dia misy fampianarana mikasika atsika mpanompon'andriamanitra, zany hoe misy fianarana foana zany ao anatiny io, na ny anatina croisade zany dia misy fianarana, misy mianatra foana tsika hoe ahoana moa zany fanaovana croisade zany, zany ohatra ray zao zany ho atsika mpanompon'andriamanitra rehetrarehetra zany a, dia tsy hoe le croisade no vondentsika fa le fampianarana ao anatina congres mihitsy, le fampianarana ao anatina congres mihitsy a no vonjentsika. Dia ny alarobi indray a délivrance spéciale ho an'ireo olona natao na namonjy croisade ao anatin'ny fotoamavaka atoandro iny zany, dia délivrance spéciale ho an'ny olona ao anatin'ny fotoamavaka atoandro iny zany rehefa talata, dia ao anatin'iny ny croisade iny, ao anatin'iny ny fianarana. Dia ny alarobi indray a zay délivrance spéciale, dia ny alaka misy le etsika lehibe a le diabe ataotsika eto tapitirana ny fianaratsoa zay samy ananatsika da fanamina zay mety amintsika rehetrarehetra. Efa maromaro moa no nyresaka tamina efa nahitany diserta, dia efa ny sasany raha voatserena zao andrano vorovato tamin'izay tany any anay fotsifotsy, dia fotsy zany ny anazy. Dia raha jerena indray zao nyendry zareo ta nyendry zareo laka misy ny tena zao ny antso anareo mponompon'andriamanitra mpitarika ireo, dia ny teny reo hoe nendreo mafikely, dia afa dia fa ianareo koa no mifidy ny ambany ka azadio zany zay le diabe amy fa andreo laka misy indray io faharoapolon'ny volana o dia ny azomatsika miomana le ho amin'ny sabata, ny azomamina dia ny sabata no fanosorana lehibe, fanosorana lehibe ny asabata di anasana tsika rehetrarehetra tsika mpanompon'andriamanitra, dia tokony hatsangana mpiara-miasa, tokony hatsangana mpiara-miasa ianao, hatsangana pastera, hatsangana evangelistra, hatsangana mpiandry, aza mieritreritra ny zany hoe so dia lasa ny nitoeranao andriamanitra no manome fahefananao, dia manana fahefana amin'ireo olona entinao ireo ianao rehefa olombavaka anao, fa rehefa mpanompon'andriamanitra tsy olombavaka koa ianao, fa za zao pastera dia misirisiry amin'ny tomponao fa tsy mivavaka, dia za miteny aminao fa tsy aomby zany ianao, fa mila manana mpanompon'andriamanitra, mila manana mpiara-miasa ianao, mila manana mpiara-miasa ianao. Ohatra zao atao fibeha tsao misy pastera be dia be ny pastera eto, dia andeha zao reo vitany congres, dia anao zany raha vao tsy mahatsangana mpiara-miasa aminao mihitsy dia tsy maintsy mpanompon'andriamanitra avy ety amin'ny fohibe ny namanao any. Dia nefa matetika ary hitako izany tsy dia aleh zany le mpanompon'andriamanitra any toerana rehefa hatongavan'le avy ety amin'ny fohibe, dia aleo ianao manangana mpiara-miasa le olona miaraka aminao, volavolao le olona miaraka aminao, dia lasa mpiara-miasa aminao, la afaka ianao no fe azy, ianao no maniraka anazy, ianao no mibaiko azy, ianao no mampiasa azy amin'ny asa fanompoana rehetrarehetra, mangataha amin'ny tompo dia meny tompo mpiara-miasa amin'io mpiara-miasa aminao io ianao. Ianao no mangataka, tsy misy an'izany hoe ianao ve ao aminao misy olona efa olona tamin'ny taona 2012 2013 2014 2015 2020 ao aminao mbola tsy tafatsanganao mpiara-miasa aminao ihany, dia tsy mety zany. Firy taona na pastera anao mbola tsy manana ety ihany ianao, mbola tsy manana evangelistra ihany ianao, firy taona ny mahapastera anao nitsanganany fiangonanao, mbola groupena délivrance, mbola ianao ihany manao délivrance ao, tsy mety zany. Fa eto mampianatra antsika any amin'ny sampana ray manontolo any, manangana mpiara-miasa. Raha ohatra koa izy ny hoe ny ety aminay ety mafiatoka, dia za ety afaka maniraka olona any, mampifana olona any an-toerana, afaka maniraka olona any toerana. Maro be ato be dia be mihitsy ny pastera tsy atao fo be ato miandry asa amin'ny congresy, hamoahana décision amin'ny congresy. Noho izany zany ianao ma ianao no mila mitsangana mihitsy ianao, ianao no mitsangana manao ny asan'ny tompo ianao, manangana mpiara-miasa ianao hiara-iasa aminao, satria ianao sy mpiara-miasa aminao no mahalala ny fombafomba anareo ao. Fa ny programa ny aomanao moa zany ny disiplina, dia iraisany ny ray amin'ny disiplina mifeny fifoazam-panakristianina rehetrarehetra. Tsy misy an'izany hafa ny any avaratra dia hafa ny ety amin'ny fohibe, hafa ny any andrevana dia hafa ny aty amin'ny fobe, hafa ny any antsinanana dia hafa ny aty amin'ny fobe, fa raha ihany no fe fa ny fomba fiainanao anatin'ny fiasana dia samy manany azy iny, samy manany azy iny, fa ianao no mila mahatsangana mpiara-miasa. Andriamanitra tsy manao an'izany hoe olona napetrany ho natsangany ho mpiara-miasa aminao de hoe lasa isognona anao ndraiky. Rehefa tena ho tsara ianao de tsy mahay mitenin'Andriamanitra de miteny ny mpianatra tsy mihoatra ny mpampianatra zany. Volazan'i Jesosy zany efa nyteneniny an'izany tsika. Ohatrany izy tareo zao manana conseil pastoral be de be zay ve atahotra hoe alô tsika ihany no feno fiangonana fa alô tsy amena ndreto fa amena ifahefana mihitsy nreo, afaka mibaiko, afaka midresiny reo conseil pastoral zay tena conseil pastoral. Ny conseil pastoral zany manko ry olona tsy voninahitra zany fa andraikitra zany, ary mbola depasse ny pastera aza ny conseil pastoral tsy miasa, satria ny pastera ny mbola afaka manao conseil pastoral andray mandreny ara-panahy izy, mbola afaka manome tolotsaina, mbola afaka manohana ara-kevitra, mbola afaka manohana amin'ny zavatra rehetrarehetrarehetra, na amin'ny ara-bavaka azy hoe alohanareo dada sineny aloha aloha mba miantoanto kely ny fiakaranareo tenimbohitra, satria izay aty zao isan'androsan'andro teo aloha miaza miakatra tenimbohitra de misy pastera mihitsy mavaonay okary data sineny aloha tsy refonenareo tsy salamy oka aloha fa zay ndray ny anao anazy amin'ny fifadikana nareo fihiditra fifadikana aloha fa ataonay. Misy mpanompona any amde hitanao izy misy rehefa tsy ao tsara ny rehefa tsy ao tsara de dinganyndreny, fa misy conseil pastoral tena mandray andraikitra amin'ny tous les moyens mihitsiny, fa misy zavatra amin'seo de izy mandray andraikitra azy fa za da ireny reny tamin'ny mariazy ireny tsy ma misy pimpinay mivady tamin'ireny, na hoe izy voakaikitikitihana volam-piangonana rehefa nyteny fotsiny ny comité ka ny volam-piangonana de osy izy ireo conseil pastoral hoe aleo fa laminay ny zavatra rehetra hanentana ny fiangonana zay. Hitanareo le raha vao manana mpiara-miasa ianao de afaka de manangana mpiara-miasa mety aminao, manangana mpiara-miasa any amin'ny toerana misy anao any. Rehefa betsaka koa mpiara-miasa zay ny tenin'Andriamanitra, rehefa betsaka ozon'ny mpanolotsaina de tanteraka zay rehetra zavatra kasaina. Tsy miandry zay mpiara-miasa maditra any ianao efa voalaza hatramin'ny voalohany zany fa tsy maintsy misy ny maditra, tsy miandry an'zay mpiara-miasa kamo any ianao hitao anaty baiboly zany, fa izao ianao de omenin'ny tompo. Rehefa manangana mpiara-miasa ianao de omenin'ny tompo mpiara-miasa sahaza aminao, de manangana mpiara-miasa amin'ny 22 ho ny fanosorana de manangana ianao mpiara-miasa, na ianao mihitsy no mitsangana ho lasa mpanompon'Andriamanitra, ho lasa pastera, ho lasa evangelista. Rehefa hitanao fa tsy mandeha tsara ao anatin'ny fiangorana zay misy ianao, misy plaintan kely zay to hoe pastera Jimmy, hitanao tsara ny discipline natao amintsika amin'ny resaka fampiakarana pastera. Fa za miteny aminao hatramin'io karana io a manaiky anazy miroso batisa, miroso mitory teny, miroso mitarika fotoana, miroso mpanompon'Andriamanitra, karana manaiky anazy fiheziny ao anatin'ny fiangonana, satria izy zay mihitsy ianao mety izy ianao manangana mpiara-miasa. Io mpanambola be mpitady volany ambany andreo manaiky miroso dekona, miroso mpiara-miasa amindreo, reo mpanompon'Andriamanitra reo vehivavy tsara tarehibe reo avy de manaiky anazy reo miroso mpanompon'Andriamanitra reo. Raha jerenao ny akeliny dizny ty ve ny mba mahatafatsangana an'izao be de be ny mpanompon'Andriamanitra tonga ny atao batisa, satria ny fetsaina amin'izay izy hoe anao a tsy maintsy mahatsanganao mpiara-miasa anao rehefa te ho lasa pastera. Za miteny aminao fa na de mpanompon'Andriamanitra tamin'ny 2011 zay efa tsy niasa tsony ary mbola tafaverina nanao groupena delivrance satria efa mpiana tamin'izany, de mieno anao fotsiny olona tsy apozinao zany hoe roso loha olona zany mimeme sy mianiany isan'andro ny ataony ampiagonany fa lasa vogo fa lasa ny roso loha olona zay ny teninakotsika tovla satavo ny volony zany tena tsy eritreretinao itony fe roso batisa fa miroso batisa satria zay ny teniny mila manangana mpiara-miasa mila mitona fanahin'olo ao an-tompo tsika zao manana n'ity rodirodom-panafahany ity afaka miaina tsara ianao anatiny io mitona fanahin'olona mitona fanahin'olo manao fa hetsika mitoria filazantsara mitona fanahin'olo mitondra batisa amy 23 voninahitr'andriamanitra fankalazantsika ny 15e aniversera ty taona 2026 ty 15e aniversera ty taona 2026 ty zany hoe iverina eo anatrehan'ny tompo ny congresy an de hoe tsika mianakaviny mba te hanao lanonana de manao lanonanona anao de mamonomby eo tsy aa ara-panjakana zany congresy zany io tatitra ataotsika rehetrarehetra ty io a de tsy maintsy hitaty amin'ny foibe io tatitra atao io zay ny tenenako anareo nareo raha mba te jeriny raportnareo tamin'ny 2012 de mba tonga hafa mijeriny raportnareo tamin'ny 2012 te jeriny raportnareo tamin'ny 2020 de mba tonga hafa mijeriny raportnareo tamin'ny 2020 de mandiny teny ianao raha tsy nanao raport mihitsy nanitran'izay fa tsy misy raportnao zany ety de nefa ara-panjakana io congresy ataotsika isataony io rehefa fiangonana rehefa association na fikambanana na fiangonana ka mijoro ara-dalàna ara-panjakana de tsy maintsy manao congresy isataony isataony isataony zay daholo io fiangonana rehetrarehetra io de isaorana ny tompontsika manao foana isataona de amin'ity tsika manontsika ao anatin'ny hoe fankalazana ny 15e aniversera zay ny mampatonga atsika le hoe anao diabe a ao anatin'ny dia 15e aniversera ka miomana miomana atsika rehetrehetra orpino teneny ny pastera miomana am'izany fa fety lehibe ho atsika fifoazam-panakitiana izay hoe 15e aniversera ny fifoazam-panakitiana zay zay ny amin'izay ny tompo hitantsika zay fa isendrikerinaleo tsika mitira fidiana mafinaritra de mafinaritra tia tsy misy atsika hoarina amin'andriamanitra zany a de rehefa vitsika anaraka ny fandarana zay

0: teny teknisianina zay finatra ho antsy tirery any fa ty ataontsika hivavaka adikadika teny fefy amitoa araka zay moa hoe rotorotom-panafahana 2026 a ao anatin'ny tsaritsika zao, ao anatin'ny hafanana, ao anatin'ny firehetana. Azadino fa ohatsika eny amin'ny faritra andramovato iny a dia sy ny manodidina any amin'ny FC iny a amin'iny lalambi ray manontolo iny zany de eo andramovato ny randevoantsika eo anatin'le programma lehibe hoe mitsangana ry vehivavy mahery. Ny tenako sy ireo dévelocationa iarahana amin'ny profety fidy malala no hoany ho avy any amin'io fa 5 ny volana ny ti volana azy ledi amin'ny sabotsy hery ny fotoana io mitsangana ry vehivavy mahery spécial miracle 2026 amafiziko tsara fa spécial miracle 2026 io tanterana eto andramovato io a andramovato amin'iny efitra iny amin'iny lalambi makany tolongonina iny zany dia anasana antsika rehetrarehetra izay a programma lehibe izay. Ny toerana mety manontany any hoe aiza ho aiza moa le toerana anatanterahana ny croisade any andramovato de eo andramovato a eo ambonin'ny lac hôtel taloha zany ianao zany zany raha amin'ny terina any ity miakamidina any de miakamidina any amin'ny masina any de efa jerevanao zany izy aiza aiza moa zany le toerana anaovana an'le hoe mitsangana ry vehivavy mahery. Hitanao ihany koa ny afisazy zay mipetaka eny amin'iny toerana iny a mandritra an'izay fotoana izay a de eo ambonin'ny lac hôtel taloha no anatanterahantsika an'izay hoe mitsangana ry vehivavy mahery zay. De azadino ihany koa fa amin'ny voalohan'ny volana oa de any avinany telo eo andrendolo misy an'le programma lehibe ihany koa hoe mitsangana ry vehivavy mahery a iarahanao amin'ny tenako ihany koa zay a dia hitanao ihany koa moa ny afisy any anasana antsika rehetrarehetra any mifaritra avinany telo sy ny manodidiny a zay programma zay mahafanafana ato anatin'izao rodirodom-panafana zao mba anehoan'andriamanitra ny voninahiny daholo zay rehetra olona manatrika an'izany de atao mahafanafana na ny vavaka ny fahetanana ny toriteny hoentinao anatin'izany a de mahafanafana avokoa de manasa antsika ny amin'ireny toerana rehetrarehetra zany mba ho voninahitr'andriamanitra ivavaka tsika angataka teny avy amin'ny tompo mba hoentsika hifampirezina ao anatin'izao hoe rodirodom-panafana zao iara ivavaka tsika. Jesosy misotronao zay ny fitiavanao anefa lehibe ny famitra rapinao andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara andriamanitra mpamitra fo zay jesosy ny filazahana ny fanentanana atao anatin'izay programma rehetrehetra fa eto zay tompo de mangataka teny fela avy aminao ampiteneny ny vavan'ny mpanomponao fa reo fanaratsy eny amin'nyrivotra, reo fanampangalateny, reo fanamamitaka de tsy manana ny tsarana de litera azy, reo fana tsy mampifantoka de didina tsy ambinina amin'nyrety mpanompotanyamanitrery vonahitra jesosy tomo ihany sotra jesosy io amen. Amaky teny andriamanitra avy atrano tsika hoe tsika hifampahirezana amin'ity androany ity ao amin'ny jaona toko fahavalo teny andininy fa enina amin'ny telopolo ao anatin'ity fanarahana an'ity hoe rodirodom-panafahana itya dia tsy miala ao anatin'izay tenin'andriamanitra izay aloha tsika dia ho sy ny tenin'andriamanitra koa raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jaona toko fahavalo ny andininy fa enina amin'ny telopolo toy sy ny tenin'andriamanitra koa raha ny zanaka no manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. De ijery tenin'andriamanitra anankiray ihany koa tsika, jery tenin'andriamanitra anankiray ihany koa tsika jeremi toko faharoa amby telopolo de ny andininy fahafito amby roapolo de ozy ny tenin'andriamanitra indro izany jehovah andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga izay tsy haiky fa averiko ny mandeha ny tenin'andriamanitra indro izany jehovah andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga izay tsy haiky fa jeremi toko faharoa amby telopolo ny andininy fahafito amby roapolo. Ireo tenin'andriamanitra anankiroa ireo no hoentsika hifampanantenana ndray ato anatin'itya fanentanana ny rodirodom-panafahana ity ho antsika any amin'iny faritra na sandratro ny zany de manaraka tsara n'izay ty tenin'andriamanitra itsika tsika rehetrarehetra manerana ny fifoazam-panakristiana ao anatin'le hoe rodirodom-panafahana 2026 tya dia manentana anao a miteny aminao andriamanitra eto koa raha ny zanaka no manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Mety ianao angamba efa tahaka an'le vehivavy narary nandritry ny 20 taona sy niaritra zavatra betsaka tamin'ny mpanao fanafody maro matritoko fa 5:25 ary niaritra zavatra tamin'ny mpanao fanafody maro fa vao mainka ny anahararirary kokoa aza fa rehefa nahareny amin'i jesosy izy tahaka an'izao hoe misy rodirodom-panafahana lehibe hoe iarahana amin'ny fandarana fifoazam-panakristiana de taitra izy andeha mba ho any amin'izany jesosy zany a fa na teny lamba ny anara ozy no voankazoko na dia tsy resaka amiko izany jesosy izany satria ty vehivavy tia izany hoe na nitety mpanao fanafody maro izany izy izany hoe mety tany amin'ny mpanompo samby izy mety misy fahotanany lalofany tao dia mety nierity dia mety fantany fa tsy resaka aminy jesosy fa nanam-pinoana izy hoe zany jesosy zany de mahery zany zany jesosy zany de malaza zany zany jesosy zany de tsy misy azoarina am'izany zany jesosy zany de manana fahefana lehibe etia tany ka hatrany an-danitra zany jesosy zany de lasa izy nandeha na eno an' jesosy izy hoe manao rodirodom-panafahana jesosy de lasa izy nitady an' jesosy fa sao ny zavatra niseho tena nopory fony jesosy le finoana tao anatin'le vehivavy hoe na de ny lamba ny any aza no voankasiko de ho sitrana de jerevinareo tsara ny mifagagana ataony jesosy vo nikasika ny lambany le vehivavy vo nikasika ny lambany jesosy avy de ozy ny tenin'andriamanitra hoe nisy hery ny ala avy any amin'i jesosy any ary nakao amin'le raha vehivavy ary tao amin'le raha vehivavy reny le vehivavy fa avy de nitsahatra niaraka tamin'izay ny aretina fagagana spesial miracle zany zavatra nataony jesosy zany nampiarin' jesosy mihitsy hoe koa raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo fotoana zao a ao anatin'izao vavaka ho amin'ny mpianatra zao de misy vavaka lehibe a fitsipahana ny tsy fombiazana tsaro fa rehefa fanadinana ohatran'izao de manara ohatra mihitsy manantona ny foazam-pirankistiana fa ao anatin'ireny ana de misy fitsipahana ny tsy fombiazanao misy fanapatapahana andreo karazana ozina rehetrarehetra ozina avy any amin'ny piraitapo ozina avy any amin'ny ray aman-dre ozina avy any amin'ny renyteraka ozina avy any amin'ny renyteraka ozina nataon'ny olona tamin'ny tenanao ozin'ny tany misy ozin'ny tanyny misy toerana de voaozina misorotoka ny olona ao anatin'ny toerana io de misy sorotoka avy hatramin'ny zazakely ka hatramin'nylehibe misy toerana de voaozina manompo sampy ny tanàna io fanompoto sampy daholo no any anatin'ny tokantranony io mitondra ozina mbolominefa ny fanompoto sampy de mitondra fahatrana mitondra faharavana fa zao ny zavatra teneniko aminao tonga ny fotoanan' jesosy ao anatin'izao rodirodim-panafahana zao manasanao jesosy amin'ny sabotsy fa zao de manasanao manerana ny fifoazam-panakistianina rehetra de misy an'izay hoe rodirodim-panafahana iarahana mifandarana ny fifoazam-panakistianina zay raha ho andeha amin'ny faritrana andrano vorovato amafisiko a fa izay zao amin'ny sabotsy fa zao izay mivaty amin'ny sivipila zay anao andrano vorovato anasana tsika rehetrarehetra zany programma zany anasana tsika rehetrarehetra zany programma zany rodirodim-panafahana vavaka ho an'ny mpianatra arahana fanapahana ozina sy delivrance ary fametrahan-tanana na marary azy ianao tonga tsy voatery ho an'ny mpanala fanadinana ihany ny programma rodirodim-panafahana fa raha marary ao de tonga avy ianao ho ametrahan-tanana mety manana olo anao tsy vaovahanao ny olana anao tonga avy ianao fanao delivrance sika de hivavaka tsika vavaka anokafan'andriamanitra lalapitainao anao valim-bavaka lehibe satria malyvavaka an'ireo mpanala fanadinana ireo andriamanitra tsy maintsy manana anjara koa tsika rehetra zay manatrika ahoana tsara ozy ny tenin'andriamanitra koa raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo ary andriamanitra dia mbola nanamafy tsy any amin'ilay aretina le voalazako teo ihany a na any amin'ny fanadina ny mpianatra ihany a fa ozy ny tenin'andriamanitra amintsika ny jeremia toko mivakitsika to jeremia toko faroa amin'ny telopony andiny fafito amin'ny roapolo indro izany jehovah andriamanitra iny nofo rehetra mo misy zava-mahagaga zay tsy haiky fa na inona zavatra tatiavinao amin'andriamanitra de ananany zany ananany zany mba hafantatro moa fa na de ny ranomasina mena aza de hain'andriamanitra ny sokafana vitan'andriamanitra zany mba hafantatro moa fa na de ny vatolampy aza de hain'andriamanitra namoaka rano tao anatin'ny vatolampy ary tsy tamin'ny andro mosesy ihany a tsy tamin'ny andro mosesy ihany fa na de ao amin'ny tanàna masina eo a eo any atapy tendrombohatra any de rehefa nanao lavadrano ny fiangona teny olona zany nyteniny tompo tanàna teny anareo ozy izy a 30 metre vao mahazo rano aty izy na 40 metre tsy mahazo rano aty misy tovilahy zay moa tsy tovilahy izy fa ray mpianaka viny efa lehibe zany izy ray mpianaka viny mijery teo izy na nareo izy mbola voasabo teo amin'ny 5 metre atomba tsy mahazo rano aty atapy tendrombohatra tianareo izy izy raha tsy any amin'ny 30 metre na 40 metre fa zany teny aminao 10 metre ozy ny profeta tamin'izany 10 metre io de misy rano fa za matahotra rahalahy ozy pino mako ny nangady anazy pino nangady anazy de nampairesiny profeta moany Dimetra fa so ny zavatra napakaka Dimetra rehefa tonga tao amy Dimetra de vatony teo ambonin'le avy de nahatra azo vato le voady tany matany vato io vato marany ao eo atokotanyny vovo zao ny vatona alaina to vato mainy tsara tarehibe zay ny tao ambany tao fa za miteny aminao tao anatin'io rano io no vakio sisy mipanomponamandro fa voavaka io vato io de misy roa rano fa ny zavatra nampagaka vo ny kapohana ny vato de nisy ranony boboka de io rano sotroana ambato voretsimony Dimetra ary tao anaty vato na sina rano hain'andriamanitra tao tsy miova ny herin'andriamanitra tsy miova ny herin'andriamanitra tsy miova ny herin'andriamanitra fa afaka mampisy rano any anaty vato any anatin'ny vato koa mampisy loha rano anaty vato koa andriamanitra inona ny fiainanao mba tsinao hidiran'andriamanitra tsiatra inona ny zavatra mba tianao ho ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainanao fotoana amin'ny sabotsy soavisao vavaka lehibe rahanao amin'ny profety fidy malala amin'ny vady ary ny tenako no tarika an'izay vavaka zay aty amin'ny fohibe ambady voretsimy amin'ny sabotsy soavisao a programa lehibe amin'ny sabotsy soavisao a io hoe vavaka lehibe a sy anykafan'andriamanitra ny ranomasina mena eo alohantsika ao anatin'izao rodirodom-panafany zao ary any anomezan'andriamanitra aloha rano antsika any anaty vato zao ny tenin'andriamanitra nomen'andriamanitra sodrano nanomboka tamin'ny sabotsy ny nakaty sy na de mifampitsodrano mifandraitanana zany de anao zavatra mahatalanjona ny olona eo amin'ny fiainanao andriamanitra de gaga satria tenin'andriamanitra mikasika ny tamin'ny sabotsy moa tenin'andriamanitra mikasika an'le vehivavy lehilahy marary ny paralysisa ny tao de talanjona ny olona nahita an'le lehilahy marary izy ny bataina amin'ny blakara fa rehefa vendray izy ndray mibata amin'ny blakara nandeha nitsangana de mibata amin'ny blakara de talanjona ny olona de ohatran'izay koa no ataon'ny tompo anatin'io valimbavaka amin'ny sabotsy io amenina be zany ho tanteraka zany ho tanteraka zany zavatra mahatalanjona ny olona no valimbavaka ho ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainanao zavatra mampitalanjona ny olona no ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainanao sabotsy zao ny randevo a tao anatin'izay filazana ma lavalava zay samy maka ny azy fa ny zavatra ampanantenako anao fotsiny amin'ity sabotsy ho avy zao tia aty ambady voretsi ny tanàna masina programa lehibe a vavaka lehibe a amalian'andriamanitra anao ho talanjona ny olona mahita ny fivam-piainanao valimbavaka zany satria ozy ny tenin'andriamanitra hoe indro izany tsy ovaandriamanitra iny nofo rehetra momisy zava-mahagaga zay tsaiky fa tapitra ny fotoanatsika ndotsika anaraka nyity fizinao vavimbelona anakiray ty ma hoe tsika fampahirizana ao anatin'izay a programa zay
1: zay a vo mbana anaraka anazy hoe hivavaka fifazam-panakristiana fa mbola nidongodongo mbola hoe mbola hijanona risy any a mbola hijanona risy any fa tao anatin'izay nanao congresy ny fiangonana de sabata fiambaran'ny congresy mba nanasa izy hoe misy famaranana congresy a amin'ny sabata zao de mba manasa anareo ho any amin'ny fiangonanay ozy izy de ny zanako vavikely koa moko a isaky ny zoma de tena manafatra ma vongava miasa de mama mba ipatsy akanja fa ivavaka miaraka amin'ny dada de gaga tsy tapaka fa manaraka amin'ny dada tyany fa tao anatin'izay sabata ny congresy zay a de zay ny fotoana voalohany nanoboako nyvavaka tamin'ny fifazam-pana kristianina ary tsy nijanona fa nanohy hatrany hatrany raha misy tena tompony ara fa tena sept sur sept a mivavaka hiany
2: alleloa
1: alleloa sept sur sept miasa koa de na de miravambomby folo za tonga tia mivilina amin'ny raha izy sasany a de misakafo vetivety a de miasakazaka mamonjy fotoam-bavaka san'andro manomboka ny alatsinainy a mandrava tonga ny alahady tao anatin'izay a manana retina koa tao anatin'ny zinara de manana retina koa fa misy fitendezina moa hoany mahamay sofina de nanasany mbola tsy hita hoe maivamaiva ny anaretina mitahany mandoa ra de zany hoe nijerena fotsiny fa nisy aretina mangotsika rhumatisme nandritra ny vany volana de tsy matozy fa mangotsika io tanako io a manomboka vany sasany a mandrava tonga ny amin'ny efitra sasany marainy mandritra ny vany volana tsy matoy fa de mitrotro aretina isaky ny alina isaky ny alina isaky ny alina de efa mitety fanao

0: isaora sika ny teknisiany zay zay ny am'izegny topitatsy ireva de manerina ny fifoazam-panakitianina izay rotirotom-panafan zay a fa ivavakatsika marina ny fotoana afaka miantso anao amin'ny 0 34 0 34 80 212 59 0 34 80 212 59 na ny 0 33 81 0 25 18 ara ivavakatsika sotranao zay jesosy tao anatin'izay toroteny zay nampitondrainao a reo afatra ho an'ny mpiara-miasa ihany ko ary reo fanentanana ho an'ny mpanala fanadinana koa fa indrindraindrindra tompo ao anatin'la rotorotom-panafahana ny teninao jehovah de tsy miverina any aminao raha tsy nahavitasina ny rahanao azy hoe mahato ny teniny mpanompoko a teto atompo de mitondra ny afatra ao fa tsy misy zava-mahagaga zay tsy hainao ary nitory ny filazany tsaranao a jesosy milalako teto a fa hainao atao mizavatra rehetra tompo ianao no anatanteraka sy andavorare zany ary de andray valim-bavaka voninahitra jesosy tony ihany sotra jesosy amen zay fa de azadino a manerina nyfoazam-panakristianina de manasanao a tonga ao anatin'izy ireny ao anatin'ny vavaka ho an'ny mpianatra ary ho antsika rehetrehetra ihany koa aty ambatovory atsimo de misy vavaka lehibe ararahana rodirodom-panafana ao anatin'izay a programme zay feloma tompoko
1: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra Vavaka mahery vaika Andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra Ary arahana fanapahana ozona Toy ny tosy Fampanjanam-bola Ozona avy any amin'ny razambe Ozona avy amin'ny fianakaviana Ozona nataon'ny olona taminao Ozona nataonao tamin'ny tenanao Ozony fanompon-tsampy Miasa botsoavy zao ho amin'ny sivira maraina Fohy be ambady vory atsimo Tanàna masina Gava fa ti anao te sosy bisy 32
2: Sofia Radio la publicité
3: Yo! Tu veux une giga bonne nouvelle? Avec la fibre Yas, t'as maintenant plus de gigas pour plus de fun. Et oui! Nous boostons tes gigas! T'as 400 gigas pour la fibre Go au lieu de 250 gigas, 1000 gigas pour la fibre Family, 2500 gigas pour la fibre Home, 5000 gigas pour la fibre Home Plus au lieu de 2000 gigas! Tout ça toujours au même prix! Et si FUP atteint, recharge à partir de 50 gigas sur recharge.yas.mg ou sur l'app Yas et moi. Offre soumise à condition. Rends-toi vite en Yastore.

Lasa dia lasa ny ora sin fotona maiery rombe folo minitra ny amin'ny ora sasany eto amin'ny trano fitenenay efa hitako fonbonina eto koa zoko rasany hitondra ny afatra tsara indrindra amin'nytya dimanche magnifique aty dia mirasoa antsika rehetra indray ny a iny aliny dia mirasoa antsika mianakavy daoary ho andra-pitsa indray

0: Rio, Rio Land.
1: Rio, Rio Land.
0: My name is Dan. 103 FM.

0: Tongavarfa vona ny andrainao ny biobela mada
1: ny toerana hitana ny biobela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxi
0: contact 03415 816 04.
2: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, Facebook amin'ny feo zarainao.
3: Mini choco, lasa de cacao, smat sir coucou.
4: Sara nga mahita hoe mila ile salto sipsa. Sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao pub andray zahay e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko pub. Salto chips, salto chips. Mikarepoka smat sir be. Andramone e.

0: zany ranatona amin'ny kobaina izany mahery loatra ny afo izany be lany loatra zany kobaina izany nobataina sady ve io ve tsy mbola maty izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony arotsaka anaty vilany ny kobaina iray finosana dimy amby telo folo grama arotsaka ny rano ray vera ary arona tsara ifangaro apetraka eo ambony afo malefaka ary arona tsy mijanona rehefa mangotra tokana dimy minitra aorian' izay dia bataina fa masaka tsy mady ny zanana satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobaina foana
1: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilo saina, mahasalama.

manolotra ny araba ho antsika rehetra manaraka ny radio sofia indray amin'izao maraindrao mankasitraka fenao antsika rehetra miaraka amin'ity onjam-peo ny sofia ity ny telo amin'nyzato megahertsa. Isaorana ny adity vita mibaliba teto tamin'ny nanomboka tany amin'ny valora alina tany any sarahana teto a ka hatramin'izao fitora izao mpatsivina ny fandarana légende de la musique no manohy ny fandarantsika ny fitora sasany arahana amin'ny Linda Rostand zay makalaza ny fahavalopolo taona na dia ao anatin'ny tsy fahasalamana moa izy amin'izao fotoana izao mbola mitoetra foana ny hira sy ny mozika na alalana azy. Ny fandarana gasy milamina tomba zahatra any amin'ny sivy orany isika manomboka miditra ao anatin'izany ary ny kantony fahiny any amin'ny folo ora sasany.

0: Aiza foana ny vola e? Vao tonga dia lasa.
1: Apetra ho amin'ny parne amin'ny vola nge? Fa sady tsy lanilany iny no mitombo miaraka amin'ny zanabola valo isan-jato isan-taona. M-Vola, voalohany manome tahazanabola sahaza antsika miaraka amin'ny M-Vola eparina valo isan-jato. M-Vola, miara-mandroso isan'andro.
2: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.

Mahery fito ambin'ny folo minitra ny amin'ny fito ora maraina eto Madagasikara. Nitsoahana tao anatin'ny album Jerenty taorina ny vazan'ny Samuel iny, miaraka amin'ny Bolo itsika.

0: makeretsika rehetra hiatrika ity tontolo andron'ny alady ity ho andreo zay eny ampiarinasa eny a zay efa any anatin'ny asa manandraiky sasady amin'izao ohatra zao makasitraka antsika rehetra azadiny fa afaka fotoana fo de anaraka ny fandarana légende la mozika isika zay rahantsika amin'ny lenda rostant zay makalaza ny 80 taonany amin'ity taona ity iaraka amin'ny alala isika zay niova babay lokomo ny anarana tatioriana tsotrandro etsika manakatony zay mozika mialohany idirana anatin'ny légende izay
1: Radio Sophie

0: une excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Salam à psychiat Fenar, vovom afal ou ni rayamandrin rehet. Misuka zet Fenar sujoni, centre de feuilles, le jardin des petits, merkami nutrisage, ifteren anatuka na karkarana si anapiazan, ireusaza manumkam ni hirtong, hacham ni tentong, awanatutu loajuant, matiuar fenftiavan, iretoav ni huita omni centre de feuilles, ikarakarana matian, ifanarakam ni tong amsaz, kilalosi hitskia manapiam ni fivelarana arantzain, arapa. Tanari arapitemenan fanaramaso kaiky ataon'ireo mpitay izay efa voahovana ary toerana milamina sy tontolo mafinaritra ahafahan'ny zaza mivoasy afaka mametraka ampilaminana ny zanakao ianao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratananarana izany rehetra ampy amin'ny sarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny centre de veille dia eny amin'ny hôtelin-jazakely Antsorokavo Ampitakely ary Tanambao. Tohana alasinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora maraina ary mirava ny efatrora tolakandro. Aza tara fa voafetra ny toerana ko aza misalasala magnatona eny anivon'ny hôtelin-jazakely na miantso ny laharana 032 01 008 54 raha mila fanazavana fanampiny na tezisoratra anarana. Ny torizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.

0: Radio Sofia 100.fm hitra anatin'ny fandarana légende de la musique ici.
1: Légende de la musique, notre rendez-vous dominical sur la 103FM tous les dimanches à partir de 7h30. Restez branchés.
0: Manasantika, naraka ny légende de la musique, de la légende de la musique antsika androany dia anokanana fotoana iarahana amin'ny Linda Rostand. Izay nankalaza ny 80 taona ny moa ny 5 jala lasa teo. Antsika manokatra azy dia vaza anankiray raha antsika miarahany amin'ny Renéville ity. Mandalana iny tsika manolotra an'ireo fampahafantarana tsotsotra ny momba azy ny biografiany zany. Mihaino finaritra.

Araka nefa nambara teo lindara standa de teraka ny dimy folo jolay enina amby efapolo sy sivanjato sy arivo mpihira mazava loatra teratany amerikana valopolo taona izy zany amin'izao fotoana zao teraka tany Arizona efa nahazo indraiky amby folo ny Grammy Awards, intelo nahazo ny American Music Awards, nahazo ny Academy of Country Music Awards tamin'ny indrometaona ity mpanakanto ity. Namoaka album misy hatrany amin'ny efatra amby roapolo raha ohatra ka nisy compilation dimy amby folo zay isan'ny nanamarika moa ho antsika zay mpanaraka ny légende de la musique dia ataontsika hoe zava-dehibe ny anomezana voninahitra mpanakanto lehibe toujours na dia mbola resantsika rehefa aveo moa fa tsy salama izy taratra ny aretiny maladiny Parkinson. Linda Rostanda sy ny mozikany enontsika teo izy niaraka tamin'ny Renéville fa mbola misy moso hafa irany amin'ny Renéville koa la hoe Donomatra zay tsy nangataka ny andefasana azy misy any koa lay Blue Bayou zay nahazo tany amin'ny larana fadio amin'ny telopolo tany amin'ny classement ny EK single charts na ny classement ny mozika tany amin'ny United Kingdom tany britanika zany tao anatin'ity classement ity. Voapetraka ho any amin'ny larana fa enina amby telopolo ny album na ny ke hoe misy album folo any Linda Rostanda no classé tao anatin'ny top 10 ary album telo ihany koa nahazo larana voalohany tamin'ny classement ny American Billboard. Tsy ilesahana zany fa ngezabe ity mpanakanto miaraka satolotsika androany ity. Misy fampiara-peo ny sceny groupe Eagles ho antsika eto lohateniny izay hira izay moa erahany Rostanda sy Eagles lay Silver Fields Golden Needles tamin'ny fandraisam-peo an antsehitra tamin'ny efatra amby fitopolo sy sivanjato sy arivo.

Mamitina ny tantaram-piaina ny Linda Rosso andro vetivetsy tsika ny tena anarany moa zany, la ny tena anarany ao anatiny ny kopina terahana raha zay ny madika azy dia Linda Maria Rostand, teraka tany Tucson, Arizona, 5 Jolay 1976, zaza fahatelo zany a tao mizanaka efatra menada any Gilbert Rostand zay efa nodomanitra tamin'ny 5 Jolay 1976, mpivarotra ary ramato Ruth Mary zay mpikarakara tokantrano mono reny. Na nianatra tamin'ny sekoly katolika izy ary re lehibe tany amin'ny ataontsika tany ambanivohitra tany amin'ny ranche familiale no nisy azy, niaraka tamin'ireo raha anadahany telo sy ny rahavaviny anankiray zany. Ny fianakaviana dia tao anatin'ny ireo fianakaviana tsotsotra mazava loatra moa izany a, ary ny rahalahy ny anadahany azafady dia Peter Rostand dia fantatra fa ny andraikitra asan'ny mpitandro filaminana satria chef de police tany Tucson tamin'izany fotoana. Ny rainy Linda Rostand dia tonny ray mpianakaviana rehetra dia izy no andry ny fianakaviana satria araka nambara dia tany ambanivohitra reo mipetraka, nanana toeram-pompiana anankiray ary manam-piaviana meksikanina ihany koa izy ireo, dia mazava loatra misy influence ihany zany zany tao anatiny. Raha miampita vetivety itsika mahakasika ny reniny satria tsy de be presaka loatra, raha matoa Ruth Mary dia manana fiaviana allemande ndray kosa izy a, fiaviana anglaise a ary hollandaise lehibe tany a amin'ny faritry Michigan Ruth Mary, satria ny ray ny dadabe ny Linda Rostand zany a Lord Grove Copman dia isan'ny olona manam-pahaizana sady ataontsika hoe isan'ny namorona sy nanao karazana famoronana fitaovana fanamboarana mofo tamin'izany fotoana zany a, ary isan'ny nahazo an'ireo brevet ihany koa tamin'ireo asa zay ny forony a, namorona ny grille de pain électrique, namorona ihany koa réfrigérateur, namboatra ihany koa karazana pistolet agresse ity dadabe ny Linda Rostand ity. Apetraka iny va anaraka mozika itsika satria mihazakazaka be ny lera, tsy ho lanitsika amin'ny resaka fotsiny ny fotoana eto, fa misy fampiarapeony sy Paul Simon izy ity zay nisany nangatahany Paul Simon fiara-miasa izy tamin'ny namoahana ny album Chrisland, dia manome ohatra an'izao le hira.

Raha miresaka ny fanomboana na ny koa ny début de carrière ny Darrow Standard dia efa tany amin'ny 15 taonany izy no efa namorona trio niarahany tamin'ny anadahany moa sy ny ravaviny Crenshaw sy Peter zany ny groupe io a de nilalao a tany amina toeram-pisakafoanana tamina salle tsotsotra teny zany a ary isany nazahoana anarana nasolona anarana toyny hoe Union City Ramblers menasolona anarana hoe le trio Rostand tamin'izany fotoana zany a de nisy fotoana azy a niditra studio izy telo menada tany atikisoanina ihany a dia nitondra ny anaran'ny groupy venio union ramblers zany a tamin'izay fotoana zay ny repertoire moa de saika mozika folka sy contri ny bluegrass ihany koa ary misy gadina mexikana tamin'izany fotoana zany taty orina kely a de rehefa ataontsika hoe nisy fijidiana nataon'ny Bobby Kilmer nandalo tao an-tanàna zany a ity musicien sady auteur compositeur américain itya dia tany a Los Angeles ihany koa nandritra ny vacances de Pâques tamin'ny

0: Ny efatra ambin'ny polo sy valonjato dia atao anatin'ny fotoana io zany no nanamariana ny 8 taona 18e anniversaire ary any Linda zany no sady ihany koa nanomboka teo no fandraisany tamin'ity compositeur ity niara nanoratra hira dia niaraka ihany koa tamin'ny Kenny Edwards zay isan'ny mpihira sady mpamorikira ihany koa bassiste izy any gitariste ihany koa isan'ny niasa tany amin'ny maison de disque sy studio anakiray studio Poney izy tamin'izany fotoana zany niara-niasa de nanomboka teo ary ho an'ny Linda Ronstadt manokana moa zany de tena hoe taty amin'ny fitopolo sy valonjato izy vao tena niditra tany anatin'ny solo ny carrière solo namoaka ny albumany ny albuma solo le hoe Hand and Sound Home Grown tamin'ny 5 de zay tena contri amin'ny tsy mitapoka mihitsy zany zay album zay de taty aoriana kely moa nisy fiarahany niasa tamin'ny Frank Zappa ihany koa izay compositeur ihany koa sady gitariste dia ny 7 ny deuxième album ny Linda Ronstadt no nivoaka ilay Silk Purse itya dia sady anarana studio album studio anakiray izy io zay navoaka ny Linda Ronstadt zany nivoaka tany amin'ny volana marsa 7 fampiarapeo nisy Johnny Cash ndray ty arazika manaraky itya zay ao anatin'ny satria misy moa ireo mangataka ihany koa ny hoe mba afaka lefa ve ny hira toy zao a zay raha naminy dia fampiarapeon'izy mianada izy tia iarahantsika makafy atao anatin'ireo legende la mozika natokana iarahana sy akafizana ny mozika ny Linda Ronstadt zay ampitivina ihany a makalaza nakalaza ny 8 taonany a tamin'ny 5 Julia lasa teo.
1: If you're hungry, right?
2: Hey, let's do a song. What do you say?
1: I think
2: do
1: great.
2: One with me.
1: Love it.
2: Do an old Carter Family song. One morning.

0: Amaraparana ny fandarany sika fa misy tsara tadidy sy tsara raketina ihany ao anatiny a. Raha miresaka ny mozika country, miresaka ny Linda Rosanda dia isan'ny ino gadina nahafantarana azy a. Fa tany anatin'ny gadina rock ihany koa na ny pop rock, ohatran'izany It's So Easy to Fall in Love ny anontsika teo zany, dia nanamarika fa izy a dia isan'ireo vehivavy ny hira roka zany a zay isan'ny tsara karama indrindra. Satria raha tamin'ny 70 sy 70 arivo dia nahazo tany amin'ny $12 million izy zany hoe any amin'ny 50 million $ io raha tamin'izao taona izao no resahana. Ary eo amin'ny vente d'album dia nahalafo hatrany amin'ny 17 million izy zany hoe totaly hatrany amin'ny $60 million io a, na $300 million amin'izao taona izao ny volan'ny lalaoviny Linda Rosanda. Fampativana fotsiny iny zany hoe tsy zavatra kitefitefy fotsiny na zavatra fahatany ny zavatra nampalaza an'ity artista hoe tsika eto androany ity. Ny teboka anakiray
1: Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 8:00 PM.
0: Ny teboka anakiray entina mamarana nataony mazatra ny taona 70 sy 70 arivo le darastan dia niaraka tamin'ny la musicien Didi Sauter, ity Didi David Sauter ity a dia mpihira ihany koa zay isan'ny niarana morina le hoe Don't Cry No fa tany amin'ny fiarahan'izy ireo a dia nampafantarina ny vahoaka tamin'ny alalan'ny hainy vakijery a tamin'ny taona 70 sy 70 arivo. Fa nisy fotoana ihany koa niarahany Linda Rosanda tamina mpanao politika amerikana tany Kalifornia zay nandraikitra ny asan'ny gouvernora, andraikitra ny gouvernora Jerry Brown, kandidat demokraty tamin'izany fotoana zany a tamin'ny fifidianana filohan'ny republika tany Etats-Unis. Dia ny taona 70 sy 70 arivo volana aprily any io a dia nivoaka tany anatin'ny magazina Us Weekly sa ny People. Dia telo amby valopolo sy sivy arivo dia niaraka tamin'ny Jim Carrey zay teo amin'ny valovolana teo fotsiny ny fiarahan'izy ireo fa ny farana taty amin'ny 8:30 PM izany fiarahana zany. Ary ny 8:30 PM dia nananganjanaka anankiray Marie Clémentine Rosanda ny anarany a, dia mbola nananganjanaka anankiray koa nomeny anarana hoe Carlos Rosanda ihany koa izy a, fa tsy nanambady mihitsy a izy zany a, tsy niverina nanambady mihitsy zany izy a taorianany izay tantara teo zay. Tsy salama i Linda Rosanda amin'izao fotoana izao atao anatin'ny fanomanany ity émission ity, dia gaga ihany a no nanaraka ny sy nandrafitra an'ilay biografia zany a nahafantarana fa tsy salama izy. Isan'ny aretina mahazo azy moa zany a ny aretin'ny maladie Parkinson. Ny raiky amin'ny 8:30 PM izy a no nijanona tsy nihira intsony a noho izao aretina izao, nanao retirety zany a. Ny 8:30 PM dia nambara ny mpitsabo a fa tratra ny maladie de Parkinson izy a ary tsy afaka mihira intsony a. Ny volana aogositra 8:30 PM ny association americaine de défense des personnes âgées ihany koa no nanamafy izay. Atao anatin'ny interview zay nomeny nyity association ity dia nanazava izy a fa tao anatin'ny fizahana natao azy a dia tsy afaka manatanteraka ny asa zay tiany sy ny mozika intsony a izy a satria efa mandeha amina seza misy kodiarana na seza roulante a i Linda Rosanda. Fa mbola velona soma tsara nakalaza ny 8:30 PM ny 5:00 izay teo. Amarana ny fandarana antsika eto mazatra sady anolotra fisaorana antsika rehetrarehetra zay niara-ny sala teto, niara-ny farimbona teto a isaorana fa misy message maro be voaray na hatramin'ny publication natao an'ity fandarana ity hatramin'ny maly hatramin'izao. Misy namana hatrany ety Ilambahatany manaraka antsika amin'ny application dia atolotra ho azy ity, atolotra ho anareo rehetra moa zany fa tsy ho azy rehetra fa izy no nanoratra an'ity voalohany a, dia tsika manakatina ny fandaranandroany mamy fotoana antsika miherindray.

0: Les gens de la musique, notre rendez-vous dominical sur la 103 FM tous les dimanches à partir de 7h30. Restez branchés.
1: Allô, tout le samedi, Sarah vient me ronger. Au Sarah 90, à fin d'amiance, mandit n'y a de n'y a de n'y a Quand Dimitam Zan, y a de l'ansouan opérateur et au Sarah V, au Sarah 90, en tout une code 444 étoile 90, n'a manatuna, Europe Farce, crédit orange.
2: Orange, et on y l'a nou.
3: Mais la petite carrière, n'est-ce pas, Chano Andrea, il s'est attendu, puis au Pélamata. Hoatsika rehetra, eto fianaratsosa ny manodidina, dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata, eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Reambus mihitsy, eo Anjoma zany no ahitanao ny Biopelamata, misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata eo amin'ny Reambus Anjoma mihitsy, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao no manantona, dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potatera kamin'ny fampiasana ny produits izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar figue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na di cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'nydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra ohatra ny hoe impôko savalana retina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kentrona raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétal dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omeny anao izay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy nimero azahoana anay dia ny 0345 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao
4: orange madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny valora sy sasany
3: tongava ao amin'ny biobelamadary mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara tarobe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny tokantrano any mankasitraka
4: sofia radio la publicité
5: finday amin'ilay be miaraka amin'ny zili misy marika maro azo isafidianana itel infinix samsung azalotsy kelikely manomboka amin'ny 7 arivo ariary isan-kerinandro
6: L'excellente matinée avec la radio Sophia.

Mirosotra any isika, mirosotra antsika satria afaka tsazakadiny indray an dia miditra anatin'ny fandarana manaraka ny fandarana gasy milamina. Isaorana ny vita teo an na totosantsika ny fandarana légende la musique. Tsy adino ny mankahery an'ireo zanaka zandry hiatrika ny fanadinana BPC manomboka ny andro ny rapitso ao anatin'ny fiomanana tanteraka dia inoana fa ao anatin'ny fifantohana tanteraka ihany koa dia mihitsy manateny izay fa ilamina tsy misy tomika ny fanatanterahana ny fanadinana hanomboka ny andro ny rapitso izay. Ny radio moa tsy hoe diso raha mihaino radio ianareo aka fanadinana fa mila maka sofla kely koa mba tsy hirotorotoana daholo ny zavatra rehetra. Nefa tsy tratra tao anatin'izay enesy kolera izay tsy ho azo tratrarana androany intsony, famerenana tsotra, famerenana miadana no tanterahana androany dia mandamina azy fotsiny rapitso amin'izay matera voalohany ho tanterahana rapitso. Mozika sira no hiandratsantsika ny gasy milamina amin'ny sivy ora efa misy message anareo tonga tsikelikely ato a dia ho alefantsika mandalana ny any ireny a azadino a tony mazatra atao matotra tsara ny lohateny kira tadiavana sy ny mpira azy a dia milamina tsisy tomika araka izay koa fiarahana. Mankasitraka feno a atsika rehetra manaraka ny 300 MHz ny radio Sofia.

0: Mpanakanto malagasy no etsika manao fiarahana iaraka amin'ny kilema isika zay any ampitandrany masina hoizy fa tsy manadino mamokatra, tsy manadino fampizara mozika. Tao le rano zero ici misy afatra koavana be atao anatiny ato, dia anokafantsika ny fiarahana ho an'ity tapany faharoa ity a, iandrasana ny gasy milamina amin'ny sivira.
1: Radio Sofia.

0: Finda im lebe miaraka amin'ny Zili, misy marika maro azo isafidianana. Itel, Infinix, Samsung, aza lotsy kelikely, manomboka amin'ny 7 000 000 isan-kerinandro.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

0: latsaka fito minitra ny amin'ny sivy ora maraina eto Madagasikara. Blues Online narantsika tamin'ny bariga izay vasteo zay. Mbola manana hira roa alefitsika, mialatsino andre mangataka hira fa misy tena tsy ho tafiditra alohan'ny gasy milamina izy. Ny antony maro nareo no mandeha mangataka hira alefa mialohan'ny gasy milamina, zany hoe tsy araka aminay amin'ny gasy milamina ve nareo zany fa angatahanareo mialohan'ny gasy milamina daholo hira afaka fotoana fo hihitra anatin'ny gasy milaminatsika.
1: Walking on cloud nine today. I'm over there.
0: Yeah, mena yan loteny ira na di misy mangataka release fa ontsika izay mety vahiny amin'ny sofina ihany fa tsy izakory fa Ray Charles sy James Taylor anatin'ny Sweet Potatoes Pie.

0: Baza, ampitany station Galana de manamboatra clé télécommande d'application commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis. Ramisi fas mana yan puni télécommande ni fiarano de manantuna ni intercenter en Bazan Baza. Mampiasa tovana manara pencha siavlin tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis. Intercenter en Bazan Baza, manbe fafampu anu achan.
1: Unwa, bafanta joven group fienwaj?
2: Fa group inna kizan, de group manau inna yanko.
3: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
1: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
4: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
5: Milalao tantara,
6: tantara an-tsehatra
7: ary somy tantara ny fiainoara.
4: Jamila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
8: 034 32 847 75.
4: Kanto foana ny tontolonao,
9: miaraka amin'ny fiainoara e!

Manolotra fotoana antsika rehetra manaraka hatrany ary mbola manaraka hatrany ny Radio Sofia dia manasantsika anaraka ny gasy milamindray manomboka izao dia ampitiavana hatrany nanasana antsika ary fanirinay dia nazahoantsika rehetra fahafinaretana. Tsy manatsatra ny mamerina makahery ny mpaka fanadinana ho an'ny rapitso a, mitrotrombavaka anareo rehetra atotosany fanadinana hatramin'ny farany.

0: Allô, tout le samé tsara fi amin'ny orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
1: Orange, eo anilanao.

Sota leti,

Ty vazin'ny Charles Martin zay irain'ny tatikotry ity a no metsika manakatina ny gasy milaminao amin'ity alahady ity, mirasoantsika rehetra manohitra fisaorana feno atrany.

Radio Sofia Centre FM amin'ny folo ora sy roa amby roapolo minitra. Afaka fotoana fohy dia iroso anatin'ny fandarana manaraka isika ny fandarana ny kanton'ny fahiny a. Mampatsiahanareo a ny toeram-pivarotam-panafody miandrarana nomboka hatramin'ny omaly fahavalombifolo ny volana jolay ka hatramin'ny sabotsy dimy roapolo jolay indray. Ny farmasia sandratra eny Talatamaty sy ny farmasia ezaka eny ambany lise ray herivelomamonjy ireo no miandraikitra ny fiandrasan-draraha ho an'izao farany herinandro zao. Nisy nangataka hira ho alefa alohan'ny légende la musique de revanjereva analyse de hira anatin'ilay intelligence artificielle zay tsy azo alefa eto amin'ny anjapeola izy de miala tsy indrindra fa ngamba ny soloana hira hafa la izy a satria efa voararan'ny lalàna moa ny fandevazana nreny ireny tsy ho azavaintsika lavabe intsony de iangaviana mba tsy angataka anireny hira vokarina avy amin'ny intelligence artificielle ireny tsika fa tsy azo ataony mandeva anireny na de mety misy resy lahatra amin'la izy mety misy resy lahatra amin'la izy ary hoe tsy tokony tsy ho alefa la izy fa zay ny lalàna de miezaka mipetraka ao ambanin'izay lalàna zay tsika.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Yana bota ftum kanaka CV eno manatuna ny magasin Intercenter Passambaza ampita ny station galana ho antsika mpandara ornas fikambanana na association na olotsotra adresy tokana vonona ny anome fafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany
0: une excellente matinée avec la radio sofia.
2: Ny fahiny fotoana iarantsika eto amin'ny radio sofia isaky ny alahady amin'ny folo ora sasany kanto ny fahiny anembonana ny lasa ifampisarana ireo hira maminao tsy levilaza kanto ny fahiny mampifaly sy mampiala voly anao.

0: Radio Sofia Centre FM amin'ny folorasy telo amby telopolo minitra izao eto Madagasikara. Iroso ao anatin'ny fandarana ny kantony fahindray isika, toy ny mazahatra ny tapany voalohany rahantsika eto fa efa tafaverina tanindrazana Zozo Rasoromanana dia tonga somatsara hiatrika ny tapany faharoan'ny fandarana indray, dia manasantsika mpitiavana anaraka ny fandarana zany farany. Maromaro ireo nangataka hirany Rami Frank, ny antony a notomandry omaly Rami Frank, tahaka Rami Frank a to melody jazz moa na lalanazy a Rami Frank na rakotomanana François de Sales, zay mpanakanto feno tanteraka, mpamorona sady mpihira, nafantarana azy maro no morika mozika nafantarana azy toy ny vavaka ho aneny bibidia. Maro reo nareo no nangataka hira misy mifanesisesy be izy ato fa hoelany alantsika ngamba fa tsy ataontsika spécial Rami Frank ny fandarana androany, eny fa na dia matsiaro ny tipanakanto iarytsika mamevona ato ato anatin'ny kantony fahiny, de omentsika voninahitra araka samapety azy izy a ampanajana mazava loatra, de manasantsika ary.
1: Centre 3 FM.

Tena tsy fantatrao e zanaky arivo sy ny fomba vahovao ka maro mareo ny atsaiko avy taiza nareo ry zavavy e.

izany fiokivizany hoe tondrako ny araba ho antsika rehetra tafaraka indray eto amin'ny radio sofia 103 fm ho anyity andro alahady ity, dia ampifaliana no iarabana antsika rehetra indray a tafaradi eto any fandarana kantony faheny izay efa nanomboka teo a niarana tamin'ny andrasamy, dia manomboka eto indray ny tapany faharoa iarako aminao zozony miaraka aminao eto manentana izay fandarana kantony faheny izay mirary ny soa, mirary ny tsara indrindra ho antsika rehetra, mirary fialamboly kanto sy mahafinaritra ihany koa miaraka amin'ny radio television sofia

Yari fa vinera kadam ni Johnny Hallyday si kian do nanten liro i un jour viendra ti o ande nan din biazi ni ira ni Sylvie Vartan par amour par pitié lo gira nan gatana ro fko mure ni retra retra i reni la tsaka valo mbi folo minitra ni amin'ny roa mbi folo ora andeha araka amin'ny imbinina indray isika amin'ny lera amin'ny tonoa lohateny hoe ny laozanao a de ho avy eo ihany koa ni ira ny Gilbert Bécaud je reviens te chercher.

Atolotra, anamora matetetika ianao satria mino aho fa ao anatin'ny fotoana fikarakarana tanteraka mihitsy a ireo atokantrano ao amin'izao fotoan'izao latsaka iraika amby folo minitra ny amin'ny roa amby folo ratoandro. Misy hira anankitelo reto atolotra ho antsika, hira telo eo angamba, dia miditra indray ao anatin'ny dokam-barotra sy ireo filazana samihafa isika.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face look amin'ny feo zarainao.
2: Saranga mahita hoe mila ilay salto sipsa. Sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao piba indray za e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko piba. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy tsiro sweet chili, double fromage sy saucisse fumée. Hitanao ilay amin'ny faritra mahazatra anao.
3: Tapaka ilay iray monja dia ampianovan'ny fiainan'ny iray manontolo. Pilanao izay nahazo 1,602,796,100 ariary tamin'ny ordre quinte plus ny fa 4,5 volana jona lasa teo. Anio izy no mpandrisy Jean-Pitso mety ho ianao. Ampitso ny vinavinanao miaraka amin'ny bet261 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet261.mg. bet261 mampandrisy hatrany.
4: Mini choco, lasabe cacao, smat sir coucou.
5: Nimpox, ti aretom findra amin'ny alalan'ny protopox virus.
6: Ny fifindrany
5: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo eny fa na mampiasa kapoty azy ny fifampikasohan'ny oditra fikasohana amin'ny fery sy tsiranoko fifamihinana fifanoroana ary ny pititrory
6: fikasihana ireo fitaovana nampiasain'ny marary ireny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona
5: mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina
6: Ny fisehon'ireo sorotraretina
5: dimy hatramin'ny 120 andro aorianany nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho ireto sorotraretina ireto
6: miakatra ny marifana ary marary ny loha
5: manakotsako ny vatany marary ny lamosina
6: reraka be
5: mipotsipotsina amin'ny oditra tarehy tanany tongotra ativavy manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo
6: misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny oditra
5: misy atody tarimo
6: Ny fisoroana ny M-Box
5: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy
6: Fadina ny manao firaisana

0: Beo manomboka ny 17 jolay hatramin'ny 20 jolay. Misy koa ny fandraisana tanana ireo may sy olatra miraikitra sy mitombo eo amin'ny vatany koa tongava maro entiny kilonga.
1: Feedback Madagascar, mitantsika antso fanehoam-pahavononana, appel à manifestation d'intérêt, ami, antony, famatsiana entana isan-karazany, anatanterahana fandaharan'asa, famisakafoanana an-tsekoly. Ny ONG Feedback Madagascar sy ny fikambanana mitantsika dia manao antso fanehoam-pahavononana, isafidianana ireo mpamatsy sakafo sy fitaovana ilaina amin'ny fanatanterahana, ny fandaharan'asa, famisakafoanana an-tsekoly. Mandritra ny taom-pianarana 26/7/2020 any amin'ireto faritra manaraka ireto: Amorony Mania, Fitovinany, Matsiatra Ambony ary Vatovavy. Lisitry ny tolotra tadiavina: sakafo azo tehirizina tsy mora simba, vary, voamaina isan-karazany, voanjo. Sakafo tsy azo tehirizina: tongolo be, legioma, voatabia. Menaka sakafo tanamasoandro: voanjo madio amin'ny 1 litatra, sira vovony amin'ny sachet 200 grama, savony fotsy 570 grama. Ny antota taratasy ilaina amin'izany dia afaka angatahana amin'ny mailaka procurement@feedbackmadagascar.org na alaina mivantana any amin'ny birao voalaza manaraka ireto: Lot 13C63Est, Vinany Ambositra, Villa Soamanampy, Pré Bureau Fokotany Ambalavato, Ankofafa Mboloboka, Fianarantsoa. Ny antota taratasy rehetra dia azo aterina manomboka ny 18 ny volana Jolay taona 2020 ka hatramin'ny 20 ny volana Jolay taona 2020 amin'ny 20 rahatoandro amin'ireo birao voalaza etsy ambony ihany. Tsy azo raisina ary tsy manan-kery ny antota taratasy rehetra voaray aorian'io daty io sy ny antota taratasy tsy feno. Ny fikambanana rotota dia fikambanana miady amin'ny kolikoly ary mangarahara tanteraka ny fisafidianana ireo mpamantsy. Azontsika atao ny miantso mivantana ny laharana 0 38 78 151 96 raha misy tranga hita na ahiahina. Misy kolikoly amin'n'ity antso fanehoam-pahavononana ity.
2: Sophia Radio.

Izany fikira mafinatra anareo izany no iverenana indray anto anatin'ny fandarana kantony fahiny ho an'izao atoandron'ny alahady izao. Mety hoe izao anao vao miaraka amiko a tafaraka ato anatin'ny fandarana kantony fahiny eto amin'ny radio Sofia, dia manamafy ny arahamba izay efa natsidiko teo a, dia manasanao ihany koa anaraka ny toy ny fiarahantsika eto. Ie, mbola maro ny ranangatahnareo ato a, dia miezaka mandahatra azy araka ny tokony ho izy a, hialana tsiny amin'nysasatsasany amin'ireo hira nangatahnareo, fa kantony fa iny sika a, dia fanaraka amin'izay ihany koa ny hira alahatra ato anatin'ny fandarana. Fa raha manana fotoana mosika, dia alefa eo ihany a ireo hira ivelany izay kantony fahiny izay a ao anatin'ny fiarahantsika. Mahery efatra ambin'ny folo minitra ny amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro, omeko anao kely aloha ny farmasia miandry raharaha izay misokatra ho antsika, satria mety misy mila izany. Ireto avy izy ireo a: ny farmasia Sandratra Talatamaty, telefony 0 38 56 425 15. Eo ihany koa ny farmasia Ezaka eny ambanin'ny lise Rahairivelo raha mamonjy a, eny amin'ny lalam-pirenena fa fito any alohalohan'ny stationnement any ho andreo izay mety mbola tsy mahafantatra, dia eny misy ny farmasia Ezaka, telefony 0 32 02 146 35. Tsy adiniko mihitsy mirahaso manokana ho an'ny tsy salama rehetrarehetra, dia mba hohanana fahasitrana anaingana sy fahasalamana tanteraka ny ianareo. Dia rariana so manokana ihany koa ny mpiandra raha rehetra anana fahazotoana amin'izao andro alahady izao, na izanaiza izay fiandrasandraraha izay, dia manolotra ny firarintsoa anareo izay a anana izany fahazotoana izany. Ho antsika rehetra kosa dia irariana soa, irariana fafinaretana feno ny fiarana ato anatin'ny fandarana kantony fahiny, dia manara finaritra hatrany a miaraka aminay.

Dia mbra rentsika rehetra zo tomana ihany koa hoan'ny ity atoandro ny alahady ity, satria inoko maromarina fa maro amintsika no anatin'izay fotoana fisakafoana izay a amin'izao atoandro izao. Dia masotomana daholo a, mety misy ihany koa ireo me mbola mikarakara amin'izao ory izao. Dia mbra rentsika rehetra moa izay a anana izay fahasotoana izay a na ho andreo izay mety mbola mikarakara na ho anareo izay efa eo ampisakafoana ihany koa, fa izay mamalifaly anao a ao anatin'ny hira sy ny mozika atrany.

0: Alpha Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro.
1: Ia, dia mirary soa manokana ihany koa an'ireo kilonga, zandry, zanaka, ka anala ny fanadinana, hiatrika ny fanadinana bakalorea ho an'ny rampitso, manomboka rampitso alatsinainy. Dia mirary soa anareo a, mahereza, koraje a, ataovy milamina tsara ny saina, dia mivava mandrakariva ihany koa, dia ataovy tsara izay azo atao a mandritra izay fotoanany fanadinana izay tiankarezina. Ihany koa ny ray aman-dreny, satria ny ray aman-dreny dia tena azo lazaina hoe tafiditra ao anatin'ny fitaintainana ihany koa, anatin'izany rehetrarehetra izany. Fa ny tokony ataontsika ray aman-dreny ihany koa dia ny mankahery an-dreny zanantsika hiatrika ny fanadinana bakalorea manomboka rampitso izay. Efa anisan'ny mba tsara ihany koa ny mamantatra mialoha ny mety ho toetry ny andro ao anatin'izay fotoana ny fanadinana izay. Raha ho an'ny rampitso alatsinainy aloha izany dia hitovitovy amin'ny maripana sy ny toetoetry ny andro a ho an'ity andro alahady ity amin'ny maripana. 8°C aloha izany ny ambany indrindra, ny maraindraina aloha izany dia mbola mangatsiaka foana, fa manaova mafana, fa rehefa atoandrotoandro kosa dia mafanafana toy ny andro hoany ihany. Tsy misy ahina ny sy ny herikerika na ny rotsakorana aloha raha ny vina hitana ato a ho an'ny andro maromaro misesisesy eo aloha izay. Dia mirarisoa hatrany hatrany, mirarivorivo fahasalamana kosa ho andreo izay mety hoe marisarisa tsy salama amin'izao fotoana izao, indrindra fa ireny kilonga mpianatra ireny a, dia mba hanana tanjaka, hanana herin-tsaina, herim-batana hiatrehana izay herinandro efatrandro eo a, hiatrehana izay fanadinana izay. Misy ihany koa nefa mbola manao izay a ho an'ny baka teknika sy ny teknôlôjika ho an'ny herinandro manaraka eo ihany koa. Dia mirarisoa ho anareo rehetrarehetra izay. Ie, izay ny amin'iny, fa toizantsika ny fiarahana mbola manana eo amin'ny 30 minitra latsaka kely eo isika ankafizana hatrany a ireo hira izay nangatahanareo mpiaino.

Dia ny farany eto indray ny fandarana niarana taminao tao anatin'ny fandarana kantony fahiny tamin'ity andro alahady ity ankasitrana feno isorana isika rehetra niaradia nankafiany koa izay fandarana teto izay. Dia ialana tsiny aloha raha misy vitsivitsy tamin'ireo nangatahanareo no tsy tafiditra tao anatin'izay fandarana kantony fahiny izay a. Misy any koa moa zany mazava loatra ireo hira angatahnareo tsy voasokajo kantony fahiny a, dia izay no tsy nandarana azy teo. Ie, mitohy ny fiarahnao kosa eto amin'ny radio Sofia, mbola maro ireo fandarana izay iarana amin'ny ekipa ifandimby eto a, fa izao kosa dia iroso avy hatrany ao anatin'ny fandarana manaraka isika, dia ny fandarana bitsika ho anao.

0: Bitsika ho anao.
1: Bitsika ho anao.
2: Bitsika ho anao.
0: Bitsika ho anao. Fandarana vokarin'ny faribolana sanatra fianarantsoa arahanao mivantana eto amin'ny onjam-peo Sofia FM 300 MHz
1: isaky ny fotoana toy izao.
0: Hanoratra ho dia hiteny raha tsy ho hitany io dia ho reny. Bitsika ho anao.
1: Bitsika ho anao.
2: Bitsika.

Mi la manusa, fa angina mi. Ram

fatto avvenire che ti metti a mangiare mia ciao anche

Thank you.

0: Bitsika ho anao.
1: Bitsika ho anao.
2: Bitsika ho anao.
0: Bitsika ho anao. Fandarana vokarin'ny faribolana sanatra fianarantsoa arahanao mivantana eto amin'ny onjam-peo Sofia FM 300 MHz
1: isaky ny fotoana toy izao.
0: Anoratra ao dia hiteny raha tsy ho hitany io dia horeny. Bitsika ho anao.
1: Bitsika ho anao.
2: Bitsika.

Mahery enina minitra ny amin'ny telora tolakandro, manaraka ny onjam-peo ny radio sofia inao ity alahady ny fasivy ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Georgette no miaraka aminao araka izay fionkera izay anterina ny fiarabana antsika rehetra, dia irariana fialamboly mahafinaritra ihany koa satria kaly ny fahiny izay fandaharana rahantsika eto izay. Efa maromaro ny hira izay alahatrareo mpiaino a, dia arotsika 03402 mandahatra Patrick Sébastien, 03490 mandahatra La Bionda, 03438 47 mandahatra Blondier, 03463 nalefako tamin'ny hery ny hira angatahnao io, dia solontsika hira hafa satria tianao dia tianao ilay mpanakanto, dia ndao ary iroso amin'izay hira sy mozika izay eto amin'ny onjam-peo ny radio sofia anarahanao ny fandarana kaly ny fahiny.

0: Eniary, izay ilay ira ny nanamosy koria nalahatry 034 90. Mbola manaraka ny fandaharana isika de mba tsy hanahirana azy a.
1: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 3 ora sasany.
0: Orange mba tsy hanahirana ny fikaroana ny hira de ilay mpira ilay tarika no alefaso fa indraindray misy alohatenikira nefany a mpanakanto maromaro no manao an'ilay lohatenikira. Nanamosikory io izy a no nrenesitsika teo a de 034 63 anisanandahatra voanio efa voahomana ilay hira 034 04 mandahatra vetsonandroy 034 58 mandahatra aba 034 42 lohateny le mpanakanto alefa manahirana zany hoe nanao fampisehoana tao amin'ny raikisa taloha tamin'ny taona 77 efa 50 taona mahery mihitsy ary izy zany 033 03 aloha tadiavina lahira de 034 91 ihany ko mbola mandahatra vetsonandroy andao aloha rahantsika iretohira efa voalahatra ireto.

Eny ary, Henri Ratsimbazafy izay indronesintsika teo izay a, dia teo alohany ihany koa ny ambio 033 13 nandahatra ny Henri Ratsimbazafy 038 90 nandahatra ny ambio teo mitoy ny irantsika 034 90 anankiray mandahatra ny aba de 033 03 mandahatra n'ilay the thoughtful dynamics de 034 08 mandahatra Helene de ndao hangavitsika ary ireo hira ireo mankasitraka amin'izay fiarahana izay a de mirarosoa ihany koa ny mpiandry raharaha rehetra satria de manao an'izay fiandrasa raharahandraharaha zay anampiana ny hafa de manampy anao ny hira sy mozika eto amin'ny onjapeo ny radio sofia ao anatin'ny fandaharana kaly ny fahiny

Eny ary, Salomon, zay norenesintsika teo izay, teo alohan'izay a, Osusa sy Parjon 034-29 no nandahatra n'iny, 034-74 tadiavana iran'ny Credence angambany ianao, fa fangarobe tsy fantatro hoe Credence ve sa Betels le tiana angatahana, de tadiavana anankiray 034-51 mandahatra Dalida, 034-19 mbola miverina mandahatra Osusa, 034-90 mandahatra George Baker, 032-02 mandahatra Bonnie Tyler, de alao arahantsika ary a ny hira, mankasitraka hatrany amin'izay fisairanana ny fisafidy ny hira izay a, de azadiny fa maro ny hira malagasy azo alefa ato anatin'ny fandarana kalo ny fahiny.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Eny ary, mangasitrika tamin'izay fiarahana tamin'ity tolakandro ny alahady ity, tamin'ny fiarahana ny safidy ny hira iarahana mankafy tamin'izao tolakandro izao. Dia mirarisoa ihany koa an'ny herinandro vaovao tsy adiny manentana ny mpanala fanadinana, azadino ny carte d'identité scolaire raha tsy ampitoana, carte d'identité nationale raha ohatra ilay karapanondrom-pirenena, mba tsy ho adino ngamba tsy ianareo tsony mbola hoe hitada sineny no hikaroko an'izay rehetra izay a, ny taratasy fiantsoana na ny convocation, dia mba tsy ho be raharaha dia ajanona any an-trano ihany koa ny telefona na ny finday.

0: Radio Sofia io
1: Merabatsika rehetra natoka trano andray a izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny anjoma eo

amin'izay fahasalama azay dia tongava ara ampotika ao ohatra ny pomeradrika izay tena fantatsika hoe ny biopelamadano mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny baomradrika izay vokarin'ny biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar figue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao azay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Nahafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanenty tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mifadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety
sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe protein vegetal. Akoatra izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia

0: Eny anao azay ikra mba manafotsy fatana izay. Akoatra izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny Bepelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavinany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia atongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Bepelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoananay dia ny 0 34 15 816 04. Akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny Bepelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0 34 15 816 04 na 0 34 47 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny Bepelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka.
1: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
2: Weekend Show fandaharana arahanao eto amin'ny 103 FM Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny 4 ora ka hatramin'ny 5 ora ary ny alahady amin'ny 5 ora ka hatramin'ny 8 ora. Weekend Show anime par taxa.

Miarabatoko fa le hitafiaraka aminao indray manaraka ny onjam-peo Sofia amin'ity alahady fa sivy ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo ity alahady arivariva tonga soa indray tao anatin'ny fandarana weekend show ary mankasitraka ny mpiaino rehetrarehetra nizaniza naizanaiza dia akasitranay avokoa ataoko patanina amin'izao arivariva zao ary ato anatin'ny fandarana weekend show ka fisitsika mozika mihetsika fanentanina mavitribitrika zao hatramin'ny valoralanitra kisano miaraka aminao tsy dinny mankasitraka andreo namana zay fa ny fandimbina naentana teto hatramin'ny maraininy zamana zorzety niaraka taminareo teo taksandray aloha zao anoho ny fiarahana hatrany amin'ny valoralany ato anatin'ny fandarana weekend show isa daholo ny efa voninao isa daholo ary ny efa vonina iandry ny miandry ny fandaranao a namako amin'ity arivariva ty makafiny centre fm sy ny feta lavitra sofia tsy dino ny saotra n'le raha eo ambony eo ihany koa afa tsika mitafatafa indray makafiny fandarana de raha itsika le anarany isaoratsika izy a eo foana amin'ny fotoana antsika rehetrarehetra ny fandarana ihany koa dia kintsika amin'ny aperatsika ompelatanany a ny ambiansytsika eto e zay tsononoko aminao ny laratsika ho ny serasera amin'ny antsony vantana sy amin'ny sms ary eo an'ny fankafizan'ny fandarana weekend so sady afaka mandahatra ira sy mozika mihetsika anareo a no manokopatana sy mirarosoa ihany koa ny fianakaviana ny olotiana sy ny sisa namana ok mety zany eo ihany koa ny firaritsoa andreo mpianatra ka ny fanadina fanjakana bakloria manomboko amin'ny rapitsoa afaka mirarosoa anazy ihany koa itsika ny larana re 34 10 565 63 a 034 10 565 63 ihany koa ny 033 861 70 33 861 70 ny oranzanay de ny 032 03 987 61 32 03 987 61 taksana manao mba tiako fantatra hoe iza de ava izy le taferaka amiko amin'ny antsy amin'ny sms ao a mozika fiderana raha ntsika amin'ny nsn aloha arovy izay tompo andriamanitro arovy zay zay mihitsy ny lohateniny mozika inao tsika de lasitsika orelanyty are

0: Lasary fatazako ny SMS olo mbibibiba ihany koa faka mitra anatiny antsony vantana tsy manina mitsy amin'ny 34 10 565 73 ny asia 034 10 565 73 ihany koa ny laharantsika Airtel 033 3 861 70 33 3 861 70 ny ronza ndray dia ny 032 03 9 587 61 32 03 9 587 61 misy afatra aloha anatin'ny mozika antsika zany a poupy izay manao ny marina taksa salut salut bonsoir tonga soa to anatin'ny weekend so ndray a malaro kely eo le poupy izay manao ny marina ataontsika le somary mixo tsara izy aho ok ary a onita fiaraka aminay rehetrarehetra nefa tazanao asivo mibipa kely mihitsy aloha na tonga de miantso anareo de raisiko testena hoe iza dao nefa aho a iza de avy a aiza
1: 103 FM
0: Weekend Show. Elise avy any Motany any efa tazana tonga soa namana. Izy avy koa ny tafiaraka aminay amin'ny 103 FM amin'izao fotoana izao atao anaty fandarana Weekend Show.

0: approuvé par nos experts depuis 40 ans à Madagascar.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant.
2: Afa ko tonde resina avy tany ary miarabany 38 amin'ny fara 07 miarabatopoko. Miarabanao e, iza de vezany miantsona e? Ny aniko fahafeny, vaovao maresaka aloha. Mangatsika fa hariva indray ny azo ataonao ary madamo. Okay, mahaino antsika zareo a. Marina mihitsy zany. Tsy maninona tompoko hirana izany mety aminao ary. Atao mozika mihetsika. Atao mozika mihetsika aloha e. Mozika mihetsiketsika le anliva sinirina?
3: Yeah.
2: Any lohateny ary?
3: Tsy maintsy.
2: Tsy maintsy.
3: Ndao
2: ndao fa voaray io.
3: Io sotondrindre.
2: Tompoko makasitraka.

Apatifiko trano laharana, hatazako le 38 mifara 30, tonga soa ianao, wow. 34-10-565-63, ny laharana ho ny as, 034-10-565-63. Walawala be, fosafosa be. Ihany koa ny 33-13-861-70, 033-13-861-70. Ny oranje indray dia ny 32-03-987-61 32-03-987-61 Aisinay ny antsara vonona ianao an Koupa tanao lembe pari Efara 89 izy teo safiry Mai mai kia bezy Stazak tsara Mefara 58 izy teo

Ole tafitra teo ny avena kifafa moa iny liva sinirina tsomaitsy teny hoe tsomaitsy mitsy ve ny lohateny misy komitata tena azy a tsomaitsy ohatra ny tsomaitsy azany le tsomaitsy aho

33 mefara 79 raisiny nao a. Miara batopoko ne vezala miantso anay io. Mesetsy lavina ihany tonga sofa vao mesetsy lavina. Ny aza taonao ary? Mba afaka miteny mafimafy zafady, irina elefanda? Lohateny elefanda ohatra ny tapatapaka izy zany a. Oay, maimaika be mesetsy lavina. Amaky afatra taksaveo a. Oany mesetsy lavina tafiditra teo tamin'ny 33 mefara 79 fa irany elefandatsy voaraiky mitsy ny lohateny somary tapatapaka zany le antso teo a. Afaka mafisinao kely amin'ny message ao na mamerina miantso ve anao? Zangana, arriva arriva.

0: Tsy voaraikon'ny lohateny zoky a.
1: Lavina ya.
0: Ah?
1: Lavio.
0: Ina ny lohateny hoe? Oh, e tena vao maika tsy voaraik. Oh, aye. Maika be. Ataovy mesazy eo mihitsy aloha izy namana fa tena ohatrany tapatapaka be zany. Tsy voaraiko mihitsy ny lohateniny. Alefa nda vilavila. Aeniko tsy haniko maty, tiako ho sura tsara mihitsy.

0: fifalizan ny andro any. Mbola amin'ny herinaro ne sika vao mandeha vakansy.
1: Fantatro izany fa amin'izay vonona fo.
2: Miaraka amin'ny mivoly vonona fo andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra mandresa vola 5000 ariary mihoatra amin'ny mivoly fa mety azo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka ny andraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Artisany any isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5 ahazo 1000 ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook mivoly ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app mivoly na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mivoly miara-mandroso isan'andro.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Raisina ny antso eny tompoko. Eny tompoko. Iranisa hoe? Christophe Ratrema no lohateniny. Ny lohateniny mohirana angatanao?
1: Christophe Ratrema. Hafatsy ny lanitra
0: eny tompoko fa raha iary.

Tonga Sony 34 miafara 59 miarabanao. Miaraba tompoko izy dia vaiza le miantsonay ary. Rarsuanazy ianao bakara pitso, eny ary. Ina no teny hoe? Samby amin'ny sansinazy. Nda ho any likoky ninika? Eny tompoko. Mba ho ary, rarsuanao a, rarsuan'ny zandrinao a, ka fanadina mpanjakana na pitso ihany koa. Zany no le mozika na angatany namantsika ihany koa ny raina amin'ny jejeza zegny. Fantanao sisia.

Aza miady amin'ny sansiny olo, zay ny tena teniko kininiky angatany mpianatsika teo. Samy managny ny mandeha volantsany olo.

Afa afa mlay ve mrarsonao are mrarsonao a zany mozika

0: am Yen Nour et au Mi Sofia Radio.
1: Souvenez-vous sur Fiana Tchatsaramandouche, mon Miura Wanao, am Yen Nour arrive.
2: Anaraka toka sy filazana vetivety lotsika zareo amvena iandry fa aveo ato anatin'ny fandarana weekend so fa aza misarika amin'ny 103 FM avy eo ary avakina ny afatra ampidinatra ny antso.

0: Mpox dia aretina mifindra amin'ny alalan'ny Protopox virus.
1: Ny fifindrany?
0: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitidrory.
1: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany, na mandritra ny fiterana sy ny fampinonoana.
0: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
1: Ny fisehon'ireo sorotraretina?
0: 5 hatramin'ny 120 andro aorianan'ny nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho ireto sorotraretina ireto.
1: Miakatra ny maripana ary marary ny loha.
0: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosiny.
1: Reraka be?
0: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanana, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
1: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra?
0: Misy atody tarimo.
1: Ho fisoroana ny Mpox?
0: Fadina ny manao firaisana ara-nofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
1: Fadina ny manao firaisana ara-nofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry 3 volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ara-nofo indray.
0: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
1: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
0: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
1: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevana.
0: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
1: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiahy ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
0: Andraikitro.
1: Andraikitra ao.
0: Andraikitsika ny ady amin'ny Mpox.
2: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maradrika izay nafantarana ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fugue de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisa, tongava ary fa vonona ny andray anao ny BOP Lamada.
3: Ny toerana ahitanany BOP la dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
2: Contact 03415 816 04.
4: Ho fankalazana ny jobily fa 5 amby 30 taona ny sampana mpanazava stily ao amin'ny fiangonana FLM Philadelphia amin'ny takely, atolotra ho antsika grand concert évangélique afanainy antokopira Kerobi Makatso. Ny alahady 9 jolay manomboka amin'ny 2 sasany tolakandro ao amin'ny FLM Philadelphia amin'ny takely. Karatra fanasana ho fanohanana ny asan'Andriamanitra 5 arivo sy 1 ariary, tapakila tsotra 5 arivo ariary, ny zazakely 1 arivo ariary. Efa azonao raisiny amin'ny FLM Philadelphia amin'ny tapakila na mandritry ny andro ny fampisehoana. Kerobi Makatso eto Fianarantsoa ny alahady 9 jolay ao amin'ny FLM Philadelphia amin'ny takely manomboka amin'ny 2 sasany amboarin'ny programanao Media Officiel, Radio Université, RTV Sofia, Tongava Mar.
5: Mini Choco, la sable cacao, smat sir coucou.
6: Saranga mahita hoe milay le salto sipsa sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany de lazay fa manao pub andray zah e, nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko pub. Salto chips, salto chips, mikarepoka sy matsiro be. Andramone misy tsiro sweet chili double.

0: na alaina mivantana any amin'ny birao voalaza manaraka ireto: Lô 13C63 Est, Vinany Ambositra, Villa Soamanampy, Pré Bureau Fokotany Ambalavato, Ankofafa Mboloboka, Fianarantsoa. Ny antota taratasy rehetra dia azo aterina manomboka ny 8 ny volana Jolay taona 2020 ka hatramin'ny 15 ny volana Jolay taona 2020 amin'ny 20 rahatoandro amin'ireo birao voalaza etsy ambony ihany. Tsy azo raisina ary tsy manan-kery ny antota taratasy rehetra voaray aorian'ny daty io sy ny antota taratasy tsy feno. Ny fikambanana rotota dia fikambanana miady amin'ny kolikoly ary mangarahara tanteraka ny fisafidianana ireo mpamantsy. Azontsika atao ny miantso mivantana ny laharana 038 78 151 96 raha misy tranga hita na ahiahina misy kolikoly amin'n'ity antso fanehoam-panofononana ity.
1: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky na latsinai ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 ariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00.
2: Anjara antsika eto fianarantsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia ilay fitaovana fanamboarana lakilena tômôbila manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station galana Mpasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande Inde fotsiny original dia milamina e! Velomatra ao ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
3: Tuka sy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Tonga soa ny 38 ame fara 32 ihany koa bonsoir daholo hoe le tsy avy ety atanatanampano mba mangatsikira ny onja zay misy aho tsy izy a alefa tsika le kinetsanetsa tiano ndeha rehefa avy eo

Misy efa taikorotana anatin'ny mozika vahiny hono sasany fandao aloha vakina ny hafatra dia rosy zay tonga aloha dia rehefa avy eo mandeha any anatin'ny mozika vahiny ihany koa tsika tonga soa elize any motana bonsoir na manataksa mamangataka vazony anisette aloha hoe lovy aminao a atotra ho an'ny vadiny ho tsisy fa tena tiany be ly anisette dia mankasitraka zoky a weekend show

Efa nandeha teo ny mozika antinamana ty 34 amin'ny farasy kantinay fa fasady nandeha fa mesazy izy vakikoly izy rozy avy any masobe marosoany zandry zareo akabpc akabaka safady akabaka rapito a dia mangatsikira ny kaokininika aloha samby amin'ny sansina rarosoany pakabaka rapito any rehetrarehetra taovo masaka tsara ny fanomananao vonona tsara efa eo akaiky avokoa ve ny fitaovana rehetrarehetra aloha e so dia mbola misy tadiavina so dia mbola misy ilaina amin'izao alina zao maraina tonga de efa izany a tonga de efa vonony tonga de vitanao io e ary soany ray aman-dreny ihany koa mipanabe rehetrarehetra ao anatin'ny fanomanay ihany koa ny fanadinam-panjakanao amin'ny rapitso.

Avy akilany efatra manaraka avy any amin'ny 34 mifarasikan'tsety kaizakaiza namana mba irary soany zanatra vavy ny ambadika ao tsy izy hakabaka ihany koa izy a namana ralanto avy telaka misy any hoe le vazy ny alson zay metsiketsika ao reny a dia efa mety a dia zay namana dia bon sao no andry ripria zany ony ripria amiraro soa amin'ny rapitso hakabaka alefa antsika alson zay mihatsika tsovoany mpakabaka rehetrarehetra anatin'ny révision kely mihitsy manao fisy kely androany

Tonga soa ihany koa ny avy any avy izy izany, avy izy izany namana avy any soa indrana. 38 ame fara 14, bonsoir taxa, sara la vetis soa indrana. Balotso moa le irany alefanda diso lalana iny a, totro an'ny faniry ao Tsaramandro soa izay. Soa ny faniry ny Tsaramandro soa ny a. Fata vene amin'ny rasa lavena soa indrana, diso lalana alefanda.

Omantsara inan fitaovana mila tena omanana dia izao ny saina loha mila vonona tsara mitso an class back. Fantoko tsara fo ia rapitso le izy a atao io dia tsy maintsy vita io amin'ny anaran'i Jesosy rarosoany retraria iatika ny fanadina mpanjaka na bakalorea ao amin'ny rapitso raha toka sendra mahainy ny centre FM sy ny fandarana weekend so a tsotrano milay be firari tsomilay be avy aty amin'ny taksa ho an'ny lahy ho anazy ho andry ho antsika rehetrarehetra tompoko.

0: Arena zany dia naraka dokotsika vena sana to anatin'ny fandaharana weekend so mbola to anatiny mihitsy afangarotsika kely amizay ny ambiance aloha kafe mozika vahiny zany le izy miavy any sady eny.
1: Merci.
0: Rarosoa e, akasitraka.

Miaraba ni 33 mefara 88 kokoa mangataka ny mirasolo mpaipay marina izy oka. Any avy aty ambostany any dia misaotra mirarso e. 33 mefara 72 ya. Manaone ieri avy aty ambala manakana ihany mafinatra na manfirana dia mba lefa so le big amin'ny dilo e aza miavina iny e. Big amin'ny dilo sy anisa aza miavina dia misaotra nama bonsoir e.

Tazako le musika nanga nalatra namatsika le ngatako dia ile hoe namana iny namako izay ny tena lohateny a fampirapiony io dia isy dia kotika emole izy marina mifangalatsika kely fotsiny izy teo aurena zanya Wani musika nalatra nisy ihany koa le ala ala kulele izy le miranazy a raha tena piranazy moa izany tompony dia André Béjus a nisany musika nafantarana azy tamin'ny taona valopolo sivanjato sy arivo tany hoany a André Béjus rehefa avy eo izy antsika rosy ny musika fa andao loha kafizina izany musika antsika izany

Weekend Show, Pandaharana, arahanao eto amin'ny 103 FM Radio Shopia, isaky ny sabotsy amin'ny 7:00 ka hatramin'ny 9:00 ary ny alahady amin'ny 10:00 ka hatramin'ny 8:00. Weekend Show, anime par taxa.

0: amin'ny valour eto amin'ny Sofia Radio.
1: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
0: Sofia Radio, la publicité.
2: Allô, tout ça met Sarah vers l'orange, au Sarah 90, afin de mieux se faire signer à ton recherche en cantine, mini jam chanté, à son opérateur à recherche, quoi chauffer, au Sarah 90, qui a souillé 444.90, manga tout n'a pas de la loupe farce crédit orange.
3: Orange, et on y l'a nou.
4: Yay! Efa ny nouvelle vaovao, to misy fenambidy be on menaka fiara 20W50 entiko, to le mobile menaka varotany galana on manao an'izay, lasa 4,8 ariary fotsiny litatra, mobile le menaka fantadaza eratany be, eno a, andao angana anatona vetrany ny misy tasy on galana sao de lany on entany, andao are, 4,8 ariary ny litatra amin'ny mobile super 20W50, na mividy amin'ny bidon, na amin'ny barika, tolotra manan-kery mandra-pahalany ny tahiry, aza miandry tsony ara fa manatona vetrany sy tasy on galana. Kakenao, anga fizon tulche, vidin ampiar inimni tup tulke.
5: Yana bota ftum kana kasivi eno, manatunan magazin inter centera pasambaza, ampita ni station galena, wantika pandara, urnas, fikam bananana association na ultsut, adres tukana funan yan mifafa puanau, amni fanambuara na kase manarakan tuetand. Rambula fanambuara na kase, izy no tsara indrindra tena antsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televiziona Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e
6: ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoatra dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
7: Retour de la musique, c'est maintenant.

Izy ankasy tsy akoatra ny safidinao miaraka sy misaraka amin'ny onja pisofia 103 FM nanomboka ny maraina ka hatramin'izao. Inoko fa mbola hiaraka aminay sy ao anatin'ity alaray manontolo ity namana sur no hiaraka aminao eto. Tsy haiko ny sankasitra ka anareo namako niaran'ny fandimby niaran'ny fandimbona teto nandiditra nisy nanomboka ny maraina moa zany ka hatramin'izao namana taksa niaraka tamintsika teo faraparany teo efa lasa nody izay de tolorana ny filaritsoa ho tonga soa masara ny atokantrano.

Inoko andamina sara ny fiarahana niaraka tamin'ny onjam-peo Sofia Hashini fahitalavitra Sofia ihany koa tao anatin'ny fandaharana izay nanaranao ny fahitalavitra tao moa zany izay nampitaina ny zana nampitaina tamintsika eto amin'ny onjam-peo ihany koa moa zany ny zavatra izay mandeha ao amin'ny fahitalavitra inoko fa nilamina be nampitaritra be tamin'ity andro ny alahady fahasivy ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo dia ndao tohizantsika ny ambiansy ao anatin'ireo lamozika maro samihafa. Hoan'izay mbola miaraka aminamana amin'ity alina ity satria efa mahery sy enina amin'ny telopolo minitra any amin'ny valo ora alina raha mbola miaraka aminamana miaraka amin'ny olotiana sy haiko aizao aiza ianao amin'izao fotoana izao maheno ny onjam-peo Sofia dia raha hoy izy izy hoe aza tao diso tafahoatra ny tena tsy mety dia ny manao zavatra tafahoatra be fa raha mba amin'ny atonony mba hoe miezaka manaraotra an'izay weekend izay dia sy maninona fa ho an'izay efa ho tokantrano miaino anay amin'izao fotoana izao dia andao tafaraketo indray sika alefaso alaharina lamozikanao raha misy ira tsiana ho angatahana misy ihany koa resadresaka tiana ifampiresahana eto moa zany afaka miditra mivantana afaka manoratra SMS ihany koa. Misy ny sosokevitra maro samihafa avy amintsika mpiaino hoe zao indray ny mba sosokevitra tianao ampitaina mety zavatra hitanao manokana io mety expérience mba tianao ifampizarana ihany koa amin'ny olona miaino ny onjam-peo miaraka aminao dia afaka ifampizarantsika eto amin'ny onjam-peo 103 FM zany. Andao hosokafako ny fiarahana ao anatin'ity lamozikany Lionel anakiray ity mila olo zay ny lohateniny dia atolotra mpitiavana be ho asika rehetrarehetra hoentina ihany koa miandry ny SMS sy ny antso mivantana avy amintsika mpiaino andao ary raha sika avy hatrany ity

0: 103 FM.
1: Na izay ny ira anarantsika teo iny a diso lalana izay ny lohatenin'izy iny a ny fotoana ihany koa anisy nangataka teto amin'ny onjam-peo moa izany fa tany anatony kira ilay titre nosoroatany teto na ilay lohateniny a dia tsy hita la ira fa efa elaela vao fantako hoe aiza ila ira sendra nandalo a nisofoko izy iny a dia sapako hoe aiza ila ira nangatany izay namana anankiray indray mandeha izay izy eto ihany koa dia mirary soa ho an'izay hiatrika fanadinana bakalorea rampiso a satria ny rampiso a ny daty a navoaka ny fanjakana moa zany hiatrenan'izay a fanadinana bakalorea izay a fa dia mirary sosady ho an'izany ho an'zoky isany a izay hiatrika ny fanadinana dia mila mifantoka sara mila sy taitaitra tena hoe sosokevitra kely fosiny angamba araka ny efa ampitaina matetika naizanaiza andehananao a nizaniza ray aman-dreny a zoky a mananatra de hoe matetika sy afamiala ty teny ty hoe raha vao mahazo lazahadina ry zareo a de ataovy sara tena hoe aza maikamaika fa tena hoe vakio ataovy sara fosiny a zay azahoanao a ny tena alazainy lazahadina fa zay ny sy fototry ny fifantohana mba hahafanao hifantoka sara ao anatin'ny fanadinana izay ataonao. Ny andro ihany koa somary mangasisika kely any amin'izao a dia ilaina ny sy manao akanjo mafana mba sy ho déconcentré ao anatin'izay a fanadinana izay mila manao mafana sara mba sy isian'izay a déconcentration izay ao anatin'ny sy salle anaovanao fanadinana. Aza dino ny fitaovana ny taratasy mampiadina anao a convocation sy ny tariny.

Anemni sy sy vora sasany sy anoantsika rotena hoe hilamindamina tanteraka ao anatiny sy la mozika special slow aketo aloha dia ndao halatro avokoa izay raha nangatahanareo ato na miesikesika io na milamindamina io weekend ihany koa ny andro.

103 FM. Sophia Radio.

103 FM.

Vava, kikany hafa tsara feo an, alefa mbola afaka manoratra anao an, soroato misy la izy an, haina le rangatanao an. Aina na fatra tinao ampitana avakio sara fosiny dia sadiny anaranao sy ny toerana misy anao dia alefa soa aina ny afatra tinao ampitaina.

0: boy. 103 FM.
1: Arrête, Sophia.
2: Even just for a day.
3: Kosatsy efa mahery efatra amby efapolo minitra any amin'ny sivio ral di tsao anatin'ny lamozika milamindamina tanteraka sika helana tsiny a ho an'izay nangataka hira miesikesika ato a fa tena hoe hitsao anatin'ny lamozika milamindamina tanteraka sika satria efa di lasaka fahefany any amin'ny folo ral de ndao sady vakiko ihany koa ny afatra ovakiko ny SMS vora iato ho an'ny 60 farany a. Miarahaba Sofia Radio a mba mangataka irany Shania Twain You're Still The One iny a de mba atolotra ho an'izay rehetra mankafy azy a de merci beaucoup mankasitra ke fotsy ho an'isy 24 farany bonsoir tonton mba mangataka irany volamena antanan'olona iny a na ijano mirazy iny atolotra ho an'ny fitia any Antananarivo an'izay ozy izy a tamitiavina avy ety tamatavy ihany no mandefa ny afatra de salitsy ory a mangataka irany ambondrona ampiza iny a de mba atolotra ho an'ny fitia any Antananarivo ihany a de ny avy ety amin'ny vonjy ihany koa io ho an'ny 47 farany bonsoir tsory a mba mangataka irany tina veloma iny a veloma any aminy tsy haiko izy izy ny lohateniny a fa de misaotra izy madame liva de mankasitra ke ndao fa hoe zakarona ndray zay inona ndray la hira ho an'ny 09 farany a salut Sofia Radio a mba mangataka irany siska andefa mahandrindy de larios ankilan'olo tiana iny a de mirary soa izy misaotra ny mpamaky ny afatra iaina avy ety amin'ny cité ankodona ihany tsy mankasitraka ihany koa namanaaina andao ho alefasika eo zay mankasitraka be deaibe tsy ory a tamin'le hi paul simon teo a sisy any io mba mangataka irany indela love story sy piscata tenage queny de mba akana toromaso a de merci be deaibe mankasitraka e ndao are anka filamozika alohasika

Yefalasaka ray minitra sady any amin'ny folora alina andao ary hiditra ao anatin'ny famakinany SMS andray isika sady manaraka la mozika no mamaky SMS satria ireny irana raha sika teo a dia hira nalahatra ireo ato avokoa izy ireny a fa dia ireny moa efa narahana teo a ireny sy mbola misy PDB milahatra ato a fandao maky SMS vetivety ho an'ny Romialdine avy any Sandrany miditra eny a mangataka elijo maminy a ho an'ny 96 farany moa zany iny a afatra anankiray teo iny ho anome fara 15 indray salitsory a mba mangataka irany toky ianjiny a isio indika talina no mihirana azy iny atolotra ho an'izay olo tiako zay ozy izy a dia tolotra avy ety soa indrana ihany sy no mandefa ny afatra daholo hoe oresiko ny any soa ny sosanto farany tsy miaraba tompoko lasisy ho an'ny 15 farany teo a tolotra avy any sy soa indrana any a no nandefa an'izay afatra izay ho an'ny 54 farany indray a salitsory a mba mangataka irany eny a enigma iny moa a atovo avy ety tambobe ihany a misy miaso indray ato a aiza ary de misaotra izay olo namana mifaraka atao 54 teo a mankasitraka anao ihany koa ho an'ny 60 farany a misaotra besaka tsiory tamin'ilay a asany atoenina teo a de mba ampiana irany akesy ilay hoe tsy hainao iny misaotra besaka miora avy ety tsara mandroso ihany afatra manaraka ato a ho an'ny miafara 48 salisantro FM Lucien avy ety anjomany tsara ihany mba mangataka irany eljo maminy a de mba atolotra ho any ravo eny ankerambe n'izay a de mirary so e fatra ho an'ny 08 farany a bonsoir tsiory a mba lasa ho amola irany voangy fiainana iny a de mba ampiana irany entsoa olatry ny lasa de ampiana irany anar artura tsy haiko ny lohateniny fa misy manao hoe misy manao an'izay le izy hoe sy diniko arô ny sy ahitanao anatin'ny andro maromaro a de mankasitraka anao namaky ny afatra de mankasitraka anao ihany koa nandefa an'izay afatra izay ho an'ny namana venisada eny a bonsoir tsory a ahoany ty finala ty sia mangataka popy a tia iny a de merci sia madame malala avy ety isada ihany sy e a finala androany amin'ny folo ora alina efa hanomboka moa zany zay satria efa amin'ny folo a izao io moa zany de bola io araka izay mahafinala zay a matosa ami'ny tafakatra eo amin'ny la dingana famaranana de hoe samy manana ny maha izy azy a samy efa mba niady a samy mahafantatra hoe isika rehetrarehetra samy mahafantatra hoe samy ekipa matanjaka reo a fa de arakaraka an'izay a hitanao eo ihany io a hoe iza no alainao a iza ny mety a eritreretinao hoe iza ny mety andresy amin'io marosarosarotra no afantarana aloha e satria araka an'izay efa nolazaina teo zay a matota fakatra eo amin'ny adingana famaranana de samby sa ekipa mafy daholo reo fa de arakaraka anao ihany io toizasika tranony famakinany afatra ho an'ny miafara 14 indray afaka ampianaray ve azafady a irany lonel coeur ava max astil iny a de atolotra ho an'izay rehetra mankafi azy a ho an'izay mankafiny radio sofia rehetrarehetra de merci beaucoup ho an'ny 96 farany satra besaka fatafita ny afatra de mbola ampiana irany abarinjaka baibay sy ay ok are

Oriny antirany Lariosa ankilan'olotiana ty de ho vakiko toyasika ndray ny famakinany SMS satria de mbola SMS be dia be ny voaraiko ato fandaholo kafisika vetivety ty.

Onatini sharifrefu muzika chansika andao fakiko ny SMS vola manaraka toany 88 farany akolotsioly a njaka avy ety ambostandy andy balasa ho nama la irany arotsomanina ranomaso iny a di makasitraka makasitraka anao ihany koa dia tolotro anao izay hahery izay rehefa avy eo 160 farany salama tsioly a mangataka irany Shakira di irany Charla Martin de oui d'achat loin couche baratine à tout le jour André Michan ya dingo anzaya ou inzana canabav nao hanta lantu kelia a yandi wannamana venisa daen si merci beaucoup a ok makasi chaka nao yanku a 171 faran siya bonsoir Sofia nambina avieti anzumani tsara yandi balasa wannama la irani atanzuna ati kuizia dia tolotra ho anakay any dia ampina iran'ny mopokanina anjarako a dia misaotra ny mpamaky ny hafatra mankasitraka ihany koa ny mpamaky ny mpandefa ny hafatra hafatra manaraka toa 96 farany mbola afaka ampina avy eo izy izy a mangataka irany emify vavaka manova zavatra iny a dia misaotra ireo mialy dinina ihany 114 farany a bonsoir tsiolya ela avy ety ambiabe andasy ihany io a mangataka irany entso olatiny lasa iny a dia tolotra tolotra ho anay ato an-trano ihany a dia merci d'avance namana milay be langanareo aha good night makasitraka miaraka aminareo koa milay be a ho any miafara 15 indray bonsoir e ny avy ety andohany merina ihany balasa ho amola ilan'ny mopokanina anjarako iny a dia tolotra ho an'ny olona ao anjoma ao zay misaotra ny mpamaky ny hafatra e makasitraka ihany koa ny mpandefa an'izay hafatra izay a dia ho any 47 farany a indray letina veloma teo a efa nylazaina teo tompoko a ao anatiny milamindamina naterakasika raha vao ira miesikesika dia ialana tsiny fa any amin'ny tapany maraina ha izay a no ezahako a alefa moa zany fa amin'ity alina ity a dia ao anatiny ala mozika milamindamina tanterakasika saliso fiaradio a ho an'ny 41 farany mba mangataka iran'ny parisa eo antsatrako iny a dia tolotra ho any arma ao ailoka ao zay a andrainjato a samena hoy ny vadinao eto akaikinao ihany daholo hoe ho raisiko ny anso a misy anso atao ny 69 farany a miaraba tompoko o salama tompoko aiza le miasoanay avy ny talata mateny aha kisora kisora atolotra ho an'izy io ay Mike Bryant moa zany nomira azy iny a kisora ha zay misy ny lohateniny ay iny ary tompoko ndaho ary de mirasoa a io

0: Toy isika trano famakinana hafatra ho an'i Jérôme Farandy. Merci tamin'ny lahira teo a dia mba mangataka mamaraid hashi kakajo iny a le hoe fitiava iny sy de Black Nadia sy tiako forcena dia mirasho haina ihany sy ny mandefa ny hafatra. Onjay famatory a dia mirarotro mirarotro masambatra mirarotra ala mafinaritra be ho anareo a amin'ny tiala ity a onjay mbola tafaraka aminay kosa moa zany ndao a mitoetra ny lamozika mitoetra ny hirahira izay ho arahasika eto a fa dia tao henoko fa mbola ao ianao a mbola ao daholo sika rehetra rehetra dia refa moa zany hatsidika eo ihany pharmacie de garde na ny pharmacie mpiandry raharaha amin'ny tiala ity.
1: Bonne soirée.

niaraka tamin'ny popisika atia aza misy ny lohateny izy iny a andao aleha hiaraka amin'ny hiabrino raizinera injay a kotrobaratra

Tsaikina zamisy lesa antozana raha tiavagna na hoe za misy le vohozagna vo hidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnaty minitra raha.

0: Bonne soirée.
1: Izy io mbola tatra antsika anezaka sy nitapahana misy ireo irana angatahanareo tena hoe nianiko lamintsika tanterakatsika tao anatin'izay fotoana somary sy lavalava izay ny ainga tao anatin'ny tsy aky teniteny mihisy ndaholo hoe ho atsidiko vetivetiny pharmacie de garde na ny pharmacie mpiandraraha amin'ity alina ity nanomboka tamin'ny omaly moa zany fahavalo ambin'ny folo ny volana jolay ary farana amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana jolay dia iova pharmacie hafa indray fa nanomboka tamin'ny omaly dia ny pharmacie sandratra eny Talatamaty no garda azonao dodona na mifirina mifiry zany hoe misokatra ao anao io na mifirina mifiry ao anatin'ny efatra amby roapolo ora ao anatin'ny efatra amby roapolo ora izany hoe na mifirina mifiry ianao mitady fanafody dia afaka andehanana ny pharmacie Talatamaty sy ny pharmacie sandratra eny Talatamaty sy ny pharmacie ezaka ery ambany ndisy ery ny pharmacie sandratra eny Talatamaty dia azonao antsoina amin'ny laharana 0348 azafady 0386 425 15 38 356 425 15 eo ihany koa ny pharmacie ezaka ery ambany lycée 0320244635 pharmacie ezaka ambany lycée 0320244635 fa de mirary fahasalamana moa zany ho an'izay sy de forme amin'ity alina ity ho an'izay garde kosa ho an'izay miasa alina rehetrarehetra mirary fahazotoana feno de mirary fa avitrina ho asika rehetrarehetra.

103 FM.